0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiul konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpy bum, byggmaker.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Torsdag?
2: Grille, grille
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema. Oh!
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: bra for drap.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en vildmann.
1: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.

0: drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser. Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med to andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at fire slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret tre gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
2: Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset veldig glad for at det ble enighet I jordbruksoppgjøret rett før 17. mai. Årets avtale prioriterer økte inntektsmuligheter og økt selvforsyning, og gir også bedre vilkår for unge bønder, sier Sandtrøen.
3: Vi inne I en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gårdene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi I gardsdrifta, samtidig som du får muligheter å leie inn avløserhjelp, rett etter at man har fått unge selv og I en veldig viktig fase I sine liv.
2: En ny stolpejaktrute har åpnet I Eidskog, der turfolk nå kan kombinere mosjon med innsikt I romani-folkets historie og kultur. Løypa på Magnor resultat av et samarbeid mellom Taternes landsforening, DNT Finnskogen og Innlandet fylkeskommune. Den lett tilgjengelig, og ruta kan benyttes helt fram til 1. oktober, det sier Nina Sofie Hildre, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
4: Denne løypa den starter på en måte med glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romani folket taterne tidligere. Da. Den går en sving ned om elva, og gjennom et skogsområde, så får du også historie på kjøpet. Da.
2: En BMW ble stjert utenfor Kiwi Ringebu I går kveld ved 10-tida. Kort tid senere så ble bilen funnet igjen I Frisveien rundt 4 kilometer fra sentrum av Ringebu. Politiet opplyser at to lokale gutter på 16 og 17 år mistenkt I saken. Politiet har sikret spor og gjennomført avhør, og saken etterforskes videre av Vinstra politistasjonen.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Video killed the radio star og The Buggles I endelig morgen. Ny dag og nye muligheter. Vi har kommet fram til tirsdagen 19. mai, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også I dag. Det mange som liker å gå stolpejakt, en fin anledning for å komme seg ut, og noen steder så kan det også være ekstra lærerikt, for eksempel I Eidskog. Her kan du kombinere motion med innsikt I romanifolkets historie og kultur, et samarbeid mellom Taternes landsforening, DNT, Finnskogen og Fylkeskommunen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, Bruno Mars.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
5: Underholdningsguiden. Klokka 9 i dag så det duket for frokost hos Frelsesarmeen, og klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen. Gå for livet-gruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også i dag, og så det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens i Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan du også være med å spille sjakk i biblioteket, spesielt hvis du medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss, tai chi og qigong ved Sentrum videregående skole, og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro det også i dag klokka 17. Klokka 18 det jaktskytteskole. Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening har dette på Vestligbanen. 18-21 det åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1. Og i samme tidsrom det åpent møte hos Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solhøvei 1967. I Nord-Odal så det en kurs i seniornettet Nord-Odal, det var jo også i går, men i dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Tema i dag regneark, grunnkurs innføring, og dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1.-7. trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, i storsalen på Milepælen. Forestillingen starter klokka 18.00.

0: Nå skal vi snakke om en hobby som har tatt helt av de siste årene. Jeg snakker om stolpejakt. Kanskje du en av de mange tusen som jakter stolper her I innlandet. Hvis du det, så har jeg en god nyhet til deg. For dette nå har det kommet en ny løype sør I fylket, I Eidskog. Det en løype hvor du samtidig kan få lære mer om historien fra romani-folket, altså taterne. Nina Sofie Hildre, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om denne nye stolpejaktløypa sør I fylket.
1: Ja, det gjør jeg gjerne. Det synes jeg en kjempegod idé at folk tar turen til Magnor. For der har vi nemlig I godt samarbeid med Taternes Landsforening, Foreningen Stolpejakten og DNT Finnskogen lagt opp en kjempefin løype. Som både gir turopplevelse, men også gir informasjon om ulike sider ved romanifolket taterne sin historie og kultur. Vi har samarbeidet veldig tett med Taternes Landsforening, for det jo viktig at det dem selv som kommer til ordet og forteller om si historie. Det også dem som har laget innholdet I løpet av tekstene. Det jo en viktig del av norsk historie og kultur, som kanskje ikke så godt kjent for alle der ute. Så vi synes det viktig å bidra til at historien deres blir godt kjent blant folk, og at kulturminner blir tatt vare på. Det jo også en satsning som Riksantikvaren har satt I gang for å ta vare på kulturarven og formidle kulturarven til denne nasjonale minoriteten, for romanifolketaterne jo en av våre fem nasjonale minoriteter I Norge.
0: Nå det jo kanskje noen som sitter ganske nord I fylket og tenker, ja, men det langt til Eidskog I sørfylket da, men altså, jeg har et inntrykk av at avstander, det spiller ikke noen rolle for ihuga stolpejakt-entusiaster.
1: Nei, det virker som folk drar ganske langt for å gå på stolpejakt. Kanskje se et område du ikke kjenner så godt fra før. Selv synes jeg det var veldig ålreit, for jeg har ikke vært så mye I Magnor før. Og denne løypa, den starter på en måte ved glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romani-folket taterne tidligere da, og den går en sving ned om elva, og gjennom et skogsområde, forbi travbanen. Du får på en måte en hel sightseeing også, samtidig som du får mye fuglekvitter og grønt I skogen, og så får du også historie på kjøpet da.
0: Nå har jo disse ulike løypene litt ulik vanskelighetsgrad. Denne løypa som vi snakker om I Magnor, det vanskelig å finne disse stolpene, eller det en litt lettere løype?
1: Dette en lett løype. Den nok... Den går jo for en del gjennom sentrale deler av Magnor, så du kan gå på fortet, så jeg vil si at den veldig lett tilgjengelig for mange. Og så det en del av den som går på skogsbilsti, men den også lett gått. Så her tenker jeg at veldig mange kan ha muligheten til å ta turen. Og så den tilgjengelig ganske lenge. Du kan gå den helt til 1. oktober. Så her det muligheter.
2: Ja, det sa Nina Sofie Hildre, som seniorrådgiver I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Stars fra Alejandro Fuentes.

Alejandro Fuentes og Stars. Det kom melding om brann I en hekk I Stange I går kveld. Meldingen kom klokka 7 cirka, og ifølge politiet så startet brannen I forbindelse med ugressbrenning som kom ut av kontroll. Huseieren fikk slukka flammene selv før brannvesenet kom fram, og de foretok da en etterslukking på stedet. Ingen personer ble skadd, og det ikke meldt om materielle skader, men politiet oppretter sak etter hendelsen. Du får lokale nyheter etter Westlife. Dette her My Love.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Over 150 personer møtte opp da Kongsvinger-regionen Science Park inviterte til møte om en mulig ny gang- og sykkelbru over Glomma. Flere foredragsholdere pekte på at en ny bru kan bli viktig for videre byutvikling og knytte sentrum tettere sammen. Professor Erling Dockholm ved NMBU mente Kongsvinger har et stort potensial, men sa at det må bygges flere boliger i sentrum for å skape mer liv og vekst. Også kunstner Vebjørn Sand presenterte visjoner for hvordan ei bru kan sette byen på kartet. Flere mener nå at tiden er moden for å gjøre planene til virkelighet, det skriver Mitt Kongsvinger. Du kan lese mer om saken der. Kongsvinger faller 7 plasser på årets kommune-NM fra NHO og havner nå på en 257. Plass nasjonalt. Samtidig klatrer Eidskog 4 plasser, men ligger fortsatt langt ned på lista. NHO peker på at Kongsvinger fortsatt står sterkest i regionen med variert næringsliv og større arbeidsmarked, men trekkes ned av svak befolkningsvekst og presset kommuneøkonomi. Eidskog får på sin side ros for utvikling innen logistikk og grensehandel, men sliter fortsatt med fraflytting og et lite arbeidsmarked. Kommunene måler kommunenes vekstkraft og økonomiske bærekraft. Du kan lese mer om saken på Mitt Kongsvinger og Mitt Eidskog. Karsten Østerberg fra Våler foreslått som kandidat til vervet som fylkesvaraordfører i Innlandet Arbeiderparti. Etter at kommunepartier og AUF har uttalt seg, viser tilbakemeldingen at kandidaten har solid støtte i kommunepartiene. Østerberg vil bruke muligheten til å gi Solør og distriktene større gjennomslag i fylkespolitikken, og sier at jobben mot valget også ligger i å sørge for gode lister lokalt til kommunestyrevalg.
3: Og det er det som er jo litt viktig å presisere, da, at selv om jeg kan få en høy posisjon på fylket, så hjelper det ingenting hvis jeg ikke har et sterkt lag i ryggen. Og det er det vi har begynt å jobbe med i Våler nå, få på plass det, og det gjelder resten i Solør også. Vi er nødt nå i den nominasjonsprosessen vi er inne i å få nye folk på lister og nye folk inn i partiet som er villige til å kjempe for bygda si og for distriktet. Det er helt avgjørende.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lett skya vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende. Ja.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffende
5: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri, Trangenveien 306 og Flisa.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hånd i hånd og Tobias Sten. Så en titt I politiloggen. Politiet og brandvesen rykket I går kveld ut til en mindre hekkbrann I Stange. Brannen startet etter ugressbrenning som kom ut av kontroll. Huseieren selv slukket før nødetatene kom fram og ingen personer ble skadd. Sak opprettet her. En BMW ble I går kveld stjert utenfor Kiwi I Ringebu, men senere finne igjen I Frisveien noen kilometer unna. To lokale gutter på 16 og 17 år mistenkt I saken. Saken etterforskes videre av politiet på Vinstrand. Politiet rykket natt til I dag ut til en voldshendelse på E16 på Roa, der flere russ har vært involvert. En person fikk mindre kuttskader og ble kjørt legevakt. Politiet har registrert to fornærmede og en mistenkt I saken.

0: I september 2027, altså neste år, så det klart for nytt kommunestyre og fylkestingsvalg. I februar så var det kjent at nominasjonskomiteen I Innlandet Arbeiderparti har foreslått Iselin Visterkleiven fra Vågå og Karsten Østerberg fra Våler som sine kandidater til henholdsvis fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Karsten Østerberg, det et ganske stort verv å skulle si ja til. Her var det som fikk deg til å si ja til dette her.
1: Nei, først og fremst så kom det litt brått på. Det ikke noe som jeg har brukt veldig lang tid på å fundere over, men det som gjorde at det egentlig ikke var I tvil I det hele tatt, var at på det første det en stor tillitserklæring, og for det andre så mener jeg at det viktig at vi har representanter både fra distrikta og kanskje spesielt fagbevegelsen I politiske verv, og der føler jeg at jeg kan gjøre en innsats og representere på en god måte, og da det noe som ja, større enn bare personlige ønsker. Da det litt slik pliktfølelse, rett og slett, på at man føler at det noe som en bær tar på seg når man får den muligheten.
0: Du jo leder I Våler Arbeiderparti, du vararepresentant til Stortinget fra Hedmark, altså du klatrer stadig videre, Karsten. Nå det jo slik at kommunepartier og AUF hadde frist frem til 2. mai med å uttale seg, og de tilbakemeldingen var jo utelukkende positive, kan vel si.
1: Ja, det virker slik, og det jo en tillitserklæring det også, så det veldig viktig for oss å ha støtte I kommunepartiet, og så det klart at jeg tror det mye at vi også har Iselin på topp. Hun utrolig godt likt I hele fylkespartiet, og det jo gjerne ikke mye.
0: Og for deg, Karsten, her det som viktigst for deg I forhold til arbeid mellom ja, å løfte soler og inn I fylkespolitikken?
1: Som min del så handler det mye om utdanningspolitikken. Vi har veldig mye utenforskap I både Soler og Glomdalsregionen, og det å kunne få til et bedre samspill med arbeidslivet, hvor vi får brukt en del av de ressurser som finnes på kanskje gjøre litt mer praktiske oppgaver, da, at de må få mestringsfølelse I skoleplanen og kommer seg ut I arbeidslivet. Og en tettere tilknytning der, det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan gjøre, både for at distriktet vårt skal vokse, men nå at ja, de menneskelige ressurser vi tross alt har ikke går til spille.
0: Nå skal da representantskapet I Innlandet Arbeiderparti 13. juni velge sine kandidater. Det nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid, altså det jo et år til valg. Dette jo også da en ting fylkestingsvalg, men det jo også kommunestyrevalg, Karsten. Altså har jobben begynt lokalt også med å forberede seg, til neste års valg?
1: Det har han absolutt, og det det som også litt viktig å presisere, at selv om jeg kan få en høy posisjon på fylket, så hjelper det ingenting hvis jeg ikke har et sett lag I ryggen, og det det vi har begynt å jobbe med I Våler nå, få på plass det, og det gjelder resten I Soler, og at vi nødt nå I den nominasjonsprosessen vi inne I å få nye folk på lister og nye folk inn I partiet som villige til å kjempe for bygda si og for distriktet. Det helt avgjørende.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det tiden for sofaen! Det tid for å slappe av, Max! Det tid for...
5: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Mats,
7: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
8: ja,
7: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

River og sånne som oss. Klokka straks 7, og det tid for nyheter. Fram dit, Mike Oldfield og Maggie Rayleigh med Moonlight Shadow.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige

0: Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at fire slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret tre gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset veldig glad for at det ble enighet I jordbruksoppgjøret rett før 17. mai. Årets avtale prioriterer økte inntektsmuligheter og økt selvforsyning, og gir også bedre vilkår for unge bønder, sier Sandtrøen.
3: Vi inne I en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gårdene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi I gårdsdrifta samtidig som du får muligheter å leie en avløserhjelp rett etter at man har fått unge selv og I en veldig viktig fase I sine liv.
2: En ny stolpejaktrute har åpnet I Eidskog, der turfolk nå kan kombinere mosjon med innsikt I romani-folkets historie og kultur. Løypa på Magnor resultat av et samarbeid mellom Taternes landsforening, DNT Finnskogen og Innlandet fylkeskommune. Den lett tilgjengelig, og ruta kan benyttes helt fram til 1. oktober, det sier Nina Sofie Hildre, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
4: Denne løypa den starter på en måte ved glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romani folketaterne tidligere. Da. Den går en sving ned om elva og gjennom et skogsområde, så får du også historie på kjøpet da.
2: En BMW ble stjert utenfor Kiwi Ringebu I går kveld ved 10-tida. Kort tid senere så ble bilen funnet igjen I Frisveien rundt 4 kilometer fra sentrum av Ringebu. Politiet opplyser at to lokale gutter på 16 og 17 år mistenkt I saken. Politiet har sikret spor og gjennomført avhør, og saken etterforskes videre av Vinstra politistasjonen.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr NO og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Downtown og Want to Money i endelig morgen. God tirsdag, 19. mai i dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, og i dag så har vi også et ganske innholdsrikt program, sånn som vi bruker å ha. Blant annet så skal det handle om jordbruksoppgjøret. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen, han letta etter at det ble enighet før nasjonaldagen. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Aller først ut nå, her Louis Capaldi og Stay Love.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
5: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav odøling. Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har tre sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Underholdningsguiden. Klokka 9 I dag så det duket for frokost hos Frelsesarmeen, og klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene I Herdalssalen. Gå for livet gruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også I dag, og så det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen. Klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens I Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan også være med å spille sjakk I biblioteket, spesielt hvis du medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss Tai Chi og Qigong ved sentrum videregående skole Og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro det også I dag klokka 17 Klokka 18 det jaktskytteskole Kongsvinger Jeger og Fiskeforening har dette på Vestligbanen 18-21 det åpent da hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1 Og I samme tidsrom det åpent møte hos Brandvall Husflidslag I Vestnord Østre Solevei 1967 I Nordådal så det en kurs I seniornettet Nordådal, det var jo også I går, men I dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Tema I dag regneark, grunnkurs innføring, og dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1.-7. Trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, I storsalen på Milepelen. Forestillingen starter klokka 18.

0: Ja, vi har lagt 17. mai helgen bak oss, og en som kunne feire nasjonaldag med kanskje litt lavere skuldre, det var deg, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Jordbruksoppgjøret ble I orden rett før 17. mai, og det var vel deilig?
1: Det var en perfekt inngang til nasjonaldagen vår. Norsk mat, det viktig for tryggheten, og I går kunne vi feire nasjonaldagen med en jordbruksavtale som begge faglaga har vært med å lage, og det viktig for innbyggerne I hele Norge. Det en urolig tid I verden, og matproduksjon det utgjør helt grunnleggende beredskap, både for oss som innbygger I innlandet og ellers I Norge, så jeg hadde en veldig fin nasjonaldag.
0: Og så virket det jo som om alle parter var ganske så fornøyde også. Jeg regner med at det var litt temperatur før man kom til enighet, men etterpå så virket det som de fleste var veldig godt fornøyd.
1: Det en avtale som gir økte inntektsmuligheter I bredden vi har av norsk matproduksjon, enten det for matprodusenter som har dyr på beite, det I kornproduksjon, poteter, grønnsaker. Vi inne I en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gardene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi I gardsdrifta, samtidig som du får muligheter å leie en avløserhjelp, rett etter at man har fått unge selv og I en veldig viktig fase I sine liv.
0: Dere måtte ut med nesten en halv milliard enn det opprinnelige tilbudet dere hadde til, til bønden Nils Kristen, men du fornøyd likevel?
1: Det har vært veldig viktig for Arbeiderpartiet å følge opp de tydelige vedtakene Stortinget har gjort på at jordbruket skal ha samme inntektsmuligheter som gjennomsnittet av arbeidstakere I Norge. Og med denne avtalen så blir det nettopp bedre inntektsmuligheter for 2027, og det jo året hvor jamstillingsmålet har sagt blitt vedtatt, og derfor så var dette et veldig viktig jordbruksoppgjør, både for Stortinget, for faglagene og for Arbeiderpartiregjeringen.
0: Innlandet jo Norges største landbruksfylke, og du selv fra Innlandet, Tynset. Det en fordel å kjenne små og store gårder og bedrifter for å kunne gjøre en god innsats som part her?
1: Jeg opplever det som veldig nyttig. Jeg har jo vært engasjert I matproduksjonen vår helt siden jeg var tenåring og fikk mine første sommerjobber nettopp med silolegging I mjølkeproduksjon. Og så har jeg vært så heldig å få muligheten til å jobbe som gjeter I grensetraktene mellom Innlandet og Trøndelag I Forlogna nasjonalpark. Og det å både kjenne til dyktige matprodusenter I et veldig bredt og langstrakt fylke, og ikke minst ha innsikt I hvor mye arbeid og ansvar det å ha dyr, det verdifulle erfaringer som jeg tar med meg.
0: Det var altså fokus på økte inntekter til bøndene I oppgjør I år, også dette med økt selvforsyning, men der vel ikke siste ord sagt, det blir også veldig viktig I årene som kommer, vil jeg tro, I den tida vi lever I, med stadig, at vi kan stadig produsere mer mat selv.
1: Helt riktig. Vårt felles mål at mer av maten vi spiser skal være norsk, og for dette konkrete jordbruksoppgjøret så har det vært veldig viktig for oss at mer av vårt daglig brød, bokstavlig talt, skal bli norsk ved at vi produserer mer av korn og matveten selv, I stedet for å være så sårbar og avhengig av import. Så dette et godt grunnlag som vi kan bygge stein på, sammen med faglaget de neste årene.
2: Og de ordene tilhørte landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Det her Carly Simon I Endelig Morgen. Du hører Yours og Wayne.

Yours Wayne, Carly Simon. Ingen tirsdag uten radiobingo her i kanalen. I kveld så spiller vi igjen klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Får du bingo på lykketalet, så vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Ingen gjorde det siste uke, men vi delte ut godt med penger. Den som vant mest forrige tirsdag, det var Kai Arild Skogstad. 10 000 kroner, premien den allerede betalt. Gratulerer. Nye muligheter i kveld, både til å vinne 10 000 kroner og 100 000 kroner som vi har i lykkepotten. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Dette Eric Carmen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Over 150 personer møtte opp da Kongsvinger-regionen Science Park inviterte til møte om en mulig ny gang- og sykkelbru over Glomma. Flere foredragsholdere pekte på at en ny bru kan bli viktig for videre byutvikling og knytte sentrum tettere sammen. Professor Erling Dockholm ved NMBU mente Kongsvinger har et stort potensial, men sa at det må bygges flere boliger i sentrum for å skape mer liv og vekst. Også kunstner Vebjørn Sand presenterte visjoner for hvordan ei bru kan sette byen på kartet. Flere mener nå at tiden moden for å gjøre planene til virkelighet, det skriver Mitt Kongsvinger. Du kan lese mer om saken der. Kongsvinger faller 7 plasser på årets kommune-NM fra NHO og havner nå på en 257. Plass nasjonalt. Samtidig klatrer Eidskog 4 plasser, men ligger fortsatt langt ned på lista. NHO peker på at Kongsvinger fortsatt står sterkest i regionen med variert næringsliv og større arbeidsmarked, men trekkes ned av svak befolkningsvekst og presset kommuneøkonomi. Eidskog får på sin side ros for utvikling innen logistikk og grensehandel, men sliter fortsatt med fraflytting og et lite arbeidsmarked. Kommune-NM måler kommunenes vekstkraft og økonomiske bærekraft. Du kan lese mer om saken på Mitt Kongsvinger og Mitt Eidskog. Karsten Østerberg fra Våler foreslått som kandidat til vervet som fylkesvaraordfører i Innlandet Arbeiderparti. Etter at kommunepartier og AUF har uttalt seg, viser tilbakemeldingen at kandidaten har solid støtte i kommunepartiene. Østerberg vil bruke muligheten til å gi Solør og distriktene større gjennomslag i fylkespolitikken, og sier at jobben mot valget også ligger i å sørge for gode lister lokalt til kommunestyrevalg.
3: Og det er det som er jo litt viktig å presisere, da. At selv om jeg kan få en høy posisjon på fylket, så hjelper det ingenting hvis jeg ikke har et sterkt lag i ryggen. Og det er det vi har begynt å jobbe med i Våler nå, få på plass det, og det gjelder resten i Solør også. At vi er nødt nå i den nominasjonsprosessen vi er inne i å få nye folk på lister og nye folk inn i partiet som er villige til å kjempe for bygda si og for distriktet. Det er helt avgjørende.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskyet vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, så.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Kongsvinger IL Ishockey har nå sikret seg den svenske bekken Vilgot Eriksson som lagets sjuende forsvarsspiller foran neste sesong, det melder Mitt Kongsvinger. Eriksson kommer fra spill I ski og har tidligere erfaring fra den svenske nivå 3-klubben I Hockeyettan. I sin første sesong I norsk hockey noterte den 23 år gamle svensken seg for 9 målpoeng på 32 kamper. Med denne signeringen mangler Kongsvinger kun en løper før trener Tom Ivar Hesperåten har troppen klar for sesongstart. Ifølge Odalsportalen vil Finnholt I Sør-Odal være arena for NM I figurjakt siste helga I juni. Rundt 500 deltakere ventes til mesterskapet på Korsfløyta jaktskytebane, der det også skal deles ut Hans Majestet Kongens pokal. Arrangementet markerer samtidig 75 år siden det første figurjaktstevnet I Norge ble arrangert I Finnholt. Bak NM står Sør-Odal Jeger- og Fiskeforening og Mårud Jakt- og Fiskeforening, og nærmere 100 funksjonærer I sving under mesterskapet. FUVO fotballklubb har fått nye bortedrakter, skriver Nessporten. De tradisjonelle blå draktene nå byttet ut med gule overdeler og burgunder shorts, de samme fargene som Vormsund I sin tid brukte for 60 år siden. Endringen markerer klubbens historiske røtter etter sammenslåingen av Vormsund og Funnefoss I 1967. Draktene ble nylig vist fram av Mats Rismoen fra A-laget og Oda Faldmo Myhr fra damelaget. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Det inviteres til vårkonsert med Biri Snertingdal Kantori. De kommer altså til Hoff Kjerke 13. juni. Marlene Verplak, dette her jo kanskje noen som klør seg litt I huet nå, for de tenker Biri Snertingdal. Det det altså ikke I Solør. Men jeg forstod det på det her at det mange linker for Biri Snertingdal Kantori til Solør.
1: Stemmer. Vi har noen medlem som har noen slekter I Finnskoget. Selv har jeg bott I Solør før, og noen andre med meg har bott også I Våler når det var militærleire.
0: Dette altså et 30-årsjubileum. Kan ikke du fortelle oss litt om Biri Snertingdal Kantori?
1: Biri Snertingdal Kantori begynte da 1999 med et prosjektkor som til grunnsteinnedleggelse for Seigård kirke. Seigård kirke brant ned like før det. Og når de skulle bygge en ny kirke, opprettet de et prosjektkor. Og det har utviklet seg fra en lokal Snertingdal kantori til en sammenslåing I 2005 med Biri kantori. Og det blir det Biri Snertingdal kantoriet. Så vi skal feire 30-årsjubileet med ulike dirigentene som har vært med I de årene, med repertoire også fra den tiden. Og for å synge, og vi har øvd noe veldig mye selvfølgelig, og for å synge dette to ganger kunne være veldig nyttig. Så en del av den program vi har 31. mai skal vi da også ta med I 13. juni til Hofkirken.
0: Og så nevnte du her I stad, Marlene, at det er jo ikke tilfeldig heller at du har valgt å komme til Hofkirke.
1: Nei, riktig. Jeg har da synget I Våle kantorier før. Og dermed hadde vi også hatt et samarbeid med Eva Vemundsberge før, så jeg kjente henne. Og vi inviterte Eva også til en korseminar høsten 2025 I Biri Snertingdal Kantori. Og den samarbeidet var veldig positivt og vellykket, så det tenker vi da kan vi kanskje fortsette det samarbeidet og invitere henne med I en del av vår jubileumskonsert også I Hofkirke. Og Hofkirke kjente jeg da på grunn av den gode akustikken.
0: Og Eva Vermundsberge, hun kom jo da altså ikke alene heller. Hun skal jo da ta med seg sine talentfulle kulturskoleelever I tillegg. Altså et slik type samarbeid, Marlene, det må jo være litt givende for alle parter.
1: Ja, det tenker jeg. Dette en vinn-vinn-situasjon. For oss å kunne fremføre noe vi har øvd på lenge, to ganger. Og for Eva en godt samarbeid, og ikke minst å gi et podium til hennes elever. Så jeg håper flere kommer.
0: Og dette det altså 13. juni fra klokka 16 til klokka 17 I Hoff Kjerke. Kan vi få noen avsløringer da på hva repertoaret her?
1: Det både engelsk og svensk og norsk I hvert fall. Noen veldig kjente salmer, men også andre typer repertoire. Og jeg tror Eva skal synge en del sanger. Vi skal ha 30 minutter fra vårt repertoire, fra vårt jubileumskonsert. Og elevene skal også synge sånn 15 minutter I snitt, tenker jeg.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Oi, hjemmelaget lasagne?
6: Ja, men det bare Toro altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Hei fra Taus, god tirsdag. Klokka straks 8. Det betyr at det blir nyheter etter Brandy Carlisle, som kommer her med The Story.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig.

0: forventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset veldig glad for at det ble enighet I jordbruksoppgjøret rett før 17. mai. Årets avtale prioriterer økte inntektsmuligheter og økt selvforsyning, og gir også bedre vilkår for unge bønder, sier Sandtrøen.
3: Vi inne I en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gårdene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi I gårdsdrifta samtidig som du får muligheter å leie en avløserhjelp rett etter at man har fått unge selv og I en veldig viktig fase I sine liv.
2: En ny stolpejaktrute har åpnet I Eidskog, der turfolk nå kan kombinere mosjon med innsikt I romani-folkets historie og kultur. Løypa på Magnor resultat av et samarbeid mellom Taternes landsforening, DNT Finnskogen og Innlandet fylkeskommune. Den lett tilgjengelig, og ruta kan benyttes helt fram til 1. oktober, det sier Nina Sofie Hildre, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
4: Denne løypa, den starter på en måte ved glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romani folketaterne tidligere da. Den går en sving ned om elva, og gjennom et skogsområde, så får du også historie på kjøpet da.
2: En BMW ble stjert utenfor Kiwi Ringebu I går kveld ved 10-tida. Kort tid senere så ble bilen funnet igjen I Frisveien rundt 4 kilometer fra sentrum av Ringebu. Politiet opplyser at to lokale gutter på 16 og 17 år mistenkt I saken. Politiet har sikret spor og gjennomført avhør, og saken etterforskes videre av Vinstra politistasjonen.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lett sky av vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Bittersweet Symphony og The Verve I Endre I morgen. God tirsdag. Takk for at du hører på. Det mange som går på stolpejakt for å komme seg ut. Det jo en god anledning det, og I Eidskog så kan du kombinere motion med innsikt I romanifolkets historie og kultur. Det et samarbeid mellom Taternes Landsforening, DNT Finnskogen og Innlandet Fylkeskommune. Det blir mer om saken etter blant annet Jonas Love. Ja, ja, ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille. Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
8: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
10: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
12: Underholdningsguiden. Klokka 9 i dag så er det duket for frokost hos Frelsesarmeen, og klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen. Gå for livet gruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også i dag, og så er det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Klokka 17 er det korøvelse for King Kids og King Teens i Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan også være med å spille sjakk i biblioteket, spesielt hvis du medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss, tai chi og qigong ved Sentrum Videregående Skole, og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro er det også i dag klokka 17. Klokka 18 er det jaktskytteskole. Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening har dette på Vestligbanen. 18-21 er det åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1, og i samme tidsrom er det åpent møte hos Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solevei 1967. I Nordådal så er det en kurs i seniornettet Nordådal, det var jo også i går, men i dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Tema i dag er Regneark, grunnkurs innføring, og dette er åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1.-7. trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, i storsalen på Milepelen. Forestillingen starter klokka 18.

0: Nå skal vi snakke om en hobby som har tatt helt av de siste årene. Jeg snakker om stolpejakt. Kanskje du en av de mange tusen som jakter stolper her I innlandet. Hvis du det, så har jeg en god nyhet I dag. For nå har det kommet en ny løype sør I fylket, I Eidskog. Det en løype hvor du samtidig kan få lære mer om historien fra romani-folket, altså taterne. Nina Sofie Hildre, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om denne nye stolpejaktløypa sør I fylket.
1: Ja, det gjør jeg gjerne. Det synes jeg en kjempegod idé at folk tar turen til Magnor. For der har vi nemlig I godt samarbeid med Taternes landsforening, Foreningen Stolpejakten og DNT Finnskogen lagt opp en kjempefin løype. Som både gir turopplevelse, men også gir informasjon om ulike sider ved romanifolket taterne sin historie og kultur. Vi har samarbeidet veldig tett med Taternes landsforening, for det jo viktig at det dem selv som kommer til ordet og forteller om si historie. Det også dem som har laget innholdet I løpet av tekstene. Det jo en viktig del av norsk historie og kultur, som kanskje ikke så godt kjent for alle der ute. Så vi synes det viktig å bidra til at historien deres blir godt kjent blant folk, og at kulturminner blir tatt vare på. Det jo også en satsning som Riksantikvaren har satt I gang for å ta vare på kulturarven og formidle kulturarven til denne nasjonale minoriteten, for romanifolketaterne jo en av våre fem nasjonale minoriteter I Norge.
0: Nå det jo kanskje noen som sitter ganske nord I fylket og tenker, ja, men det langt til Eidskog I sørfylket da, men altså, jeg har et inntrykk av at avstander, det spiller ikke noen rolle for ihuga stolpejakt-entusiaster.
1: Nei, det virker som folk drar ganske langt for å gå på stolpejakt. Kanskje se et område du ikke kjenner så godt fra før. Selv synes jeg det var veldig oldig, for jeg har ikke vært så mye I Magnor før. Og denne løypa, den starter på en måte med glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romani-folketaterne tidligere da, og den går en sving ned om elva, og gjennom et skogsområde, forbi travbanen. Du får på en måte en hel sightseeing altså, samtidig som du får mye fuglekvitter og grønt I skogen, og så får du altså historie på kjøpet da.
0: Nå har jo disse ulike løypene litt ulik vanskelighetsgrad. Denne løypa som vi snakker om I Magnor, det vanskelig å finne disse stolpene, eller det en litt lettere løype?
1: Dette en lett løype. Den nok... Den går jo for en del gjennom sentrale deler av Magnor, så du kan gå på fortet, så jeg vil si at den veldig lett tilgjengelig for mange. Og så det en del av den som går på skogsbilsti, men den også lett godt. Så her tenker jeg at veldig mange kan ha muligheten til å ta turen. Og så den tilgjengelig ganske lenge. Du kan gå den helt til 1. oktober. Så her det muligheter.
2: Ja, det sa Nina Sofie Hildre som seniorrådgiver I fylkeskommunen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Koreana med Hand in Hand.

Hand in hand, Koreana. I går kveld så ble en bil stjålet fra Kiwi i Ringebu. Det var en BMW som noen unggutter stakk av med. Den ble funnet igjen noen kilometer unna i Frisveien. To lokale gutter på 16 og 17 år mistenkt I saken, og politiet har sikret spor og gjennomført avhør. Saken etterforskes videre av Vinstra politistasjon, melder politiet I Innlandet. Det blir lokale nyheter etter AHA. Det her Lifelines.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Over 150 personer møtte opp da Kongsvinger-regionen Science Park inviterte til møte om en mulig ny gang- og sykkelbru over Glomma. Flere foredragsholdere pekte på at en ny bru kan bli viktig for videre byutvikling og knytte sentrum tettere sammen. Professor Erling Dockholm ved NMBU mente Kongsvinger har et stort potensial, men sa at det må bygges flere boliger i sentrum for å skape mer liv og vekst. Også kunstner Vebjørn Sand presenterte visjoner for hvordan ei bru kan sette byen på kartet. Flere mener nå at tida moden for å gjøre planene til virkelighet, det skriver Mitt Kongsvinger. Du kan lese mer om saken der. Kongsvinger faller 7 plasser på årets kommune-NM fra NHO og havner nå på en 257. Plass nasjonalt. Samtidig klatrer Eidskog 4 plasser, men ligger fortsatt langt ned på lista. NHO peker på at Kongsvinger fortsatt står sterkest i regionen med variert næringsliv og større arbeidsmarked, men trekkes ned av svak befolkningsvekst og presset kommuneøkonomi. Eidskog får på sin side ros for utvikling innen logistikk og grensehandel, men sliter fortsatt med fraflytting og et lite arbeidsmarked. Kommune-NM måler kommunenes vekstkraft og økonomiske bærekraft. Du kan lese mer om saken på Mitt Kongsvinger og Mitt Eidskog. Karsten Østerberg fra Våler foreslått som kandidat til vervet som fylkesvaraordfører i Innlandet Arbeiderparti. Etter at kommunepartier og AUF har uttalt seg, viser tilbakemeldingen at kandidaten har solid støtte i kommunepartiene. Østerberg vil bruke muligheten til å gi Solør og distriktene større gjennomslag i fylkespolitikken, og sier at jobben mot valget også ligger i å sørge for gode lister lokalt til kommunestyrevalg.
3: Og det er det som er jo litt viktig å presisere, da, at selv om jeg kan få en høy posisjon på fylket, så hjelper det ingenting hvis jeg ikke har et sterkt lag i ryggen. Og det er det vi har begynt å jobbe med i Våler nå, få på plass det, og det gjelder resten i Solør. Og at vi er nødt nå i den nominasjonsprosessen vi er inne i å få nye folk på lister og nye folk inn i partiet som er villige til å kjempe for bygda si og for distriktet. Det er helt avgjørende.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
7: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Posser og Bygge. Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hjemme ifra Gabrielle. Så en titt I politiloggen. Politiet og brannvesenet rykket I går kveld ut til en mindre hekkbrann I Stange. Brannen startet etter ugressbrenning som kom ut av kontroll. Huseieren selv slukka før nødetatene kom fram og ingen personer ble skadd. Sak opprettet her. En BMW ble I går kveld stjert utenfor Kiwi I Ringebu, men senere finne igjen I Frisveien noen kilometer unna. To lokale gutter på 16 og 17 år mistenkt I saken. Saken etterforskes videre av politiet på Vinstrand. Politiet rykket natt til I dag ut til en voldshendelse på E16 på Roa, der flere russ har vært involvert. En person fikk mindre kuttskader og ble kjørt legevakt. Politiet har registrert to fornærmede og en mistenkt I saken.

0: I september 2027, altså neste år, så det klart for nytt kommunestyre og fylkestingsvalg. I februar så ble det kjent at nominasjonskomiteen I Innlandet Arbeiderparti har foreslått Iselin Visterkleiven fra Vågå og Karsten Østerberg fra Våler som sine kandidater til henholdsvis fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Karsten Østerberg, det et ganske stort verv å skulle si ja til. Hva var det som fikk deg til å si ja til dette her?
1: Nei, først og fremst så kom det litt brått på. Det ikke noe som jeg har brukt veldig lang tid på å fundere over, men det som gjorde at jeg egentlig ikke var I tvil I det hele tatt, var at for det første det en stor tillitserklæring, og for det andre så mener jeg at det viktig at vi har representanter både fra distrikta og kanskje spesielt fagbevegelsen I politiske verv, og der føler jeg at jeg kan gjøre en innsats og representere på en god måte, og da det noe som stærre enn bare personlige ønsker. Da det litt slik pliktfølelse, rett og slett, på at man føler at det noe som en bær tar på seg når man får den muligheten.
0: Du jo leder I Våler Arbeiderparti. Du vararepresentant til Stortinget fra Hedmark, altså... Du klatrer stadig videre, Karsten. Nå det jo slik at kommunepartier og AUF hadde frist frem til 2. mai med å uttale seg, og de tilbakemeldingene var jo utelukkende positive, kan vel si.
1: Ja, det virker slik, og det jo en tillitserklæring det også, så det veldig viktig for oss å ha støtte I kommunepartiet, og så det klart at jeg tror det mye at vi også har Iselin på topp. Hun utrolig godt likt I hele fylkespartiet, og det jo gjerne mye.
0: Og for deg, Karsten, her det som viktigst for deg I forhold til lærbe mellom å løfte soler og inn I fylkespolitikken?
1: Som min del så... handler det mye om utdanningspolitikken. Vi har veldig mye utenforskap I både Soler og Glomdalsregionen, og det å kunne få til et bedre samspill med arbeidslivet, hvor vi får brukt en del av de ressurser som finnes på kanskje gjøre litt mer praktiske oppgaver, da, at de også får mestringsfølelse I skoleplanen og kommer seg ut I arbeidslivet. Og en tettere tilknytning der, det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan gjøre, både for at distriktet vårt skal vokse, men også at de menneskelige ressurser vi tross alt har ikke går til spille.
0: Nå skal da representantskapet I Innlandet Arbeiderparti 13. juni velge sine kandidater. Det nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid, altså det jo et år til valg. Dette jo også da en ting fylkestingsvalg, men det jo også kommunestyrevalg, Karsten. Altså har jobben begynt lokalt også med å forberede seg til neste års valg?
1: Det var absolutt, og det det som også litt viktig å presisere, da, at selv om jeg kan få en høy posisjon på fylket, så hjelper det ingenting hvis jeg ikke har et sterkt lag I ryggen, og det det vi har begynt å jobbe med I Våler nå, få på plass det, og det gjelder resten I Soler, og at vi nødt nå I den nominasjonsprosessen vi inne I å få nye folk på lister og nye folk inn I partiet som villige til å kjempe for bygda si og for distriktet. Det helt avgjørende.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Hei, det Tone Kroken.
10: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet.
9: Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reisliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med

0: I løpet av natta så har det blitt stjålet cirka 200 liter med diesel fra en lastebil som stod parkert inne på et industriområde I Stange, og politiet ønsker informasjon fra eieren av en hvit Mercedes Sprinter som har oppholdt seg inne på området I samme tidsrom, skriver politiet. I løpet av helgen har uvedkommende vært inne I russebussen som var involvert I en ulykke på E6 I Stange natt til lørdag, der en russ ble alvorlig skadet, det skriver HA I dag. Bussen har stått parkert på innlandsporten ved Tangen og har vært plombert og påsatt politiets sperrebånd, og det kan være straffbart å bryte dette, skriver avisa. Ifølge politiet skal det ikke ha skapt problemer for etterforskning av hendelsen at uvedkommende har vært inne I bussen. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset veldig lettet over at det ble enighet I jordbruksoppgjøret rett før 17. mai. Årets avtale prioriterer blant annet økte inntektsmuligheter og økt selvforsyning, og gir også bedre vilkår for unge bønder, sier Sandtrøen.
1: Vi inne I en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gårdene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi I gårdsdriften samtidig som du får muligheter å leie inn avløserhjelp rett etter at man har fått unge selv og I en veldig viktig fase I sine liv.
0: En grå BMW 520 ble stjålet utenfor en Kiwi-butikk I Ringebu sent I går kveld. Kort tid etterpå ble bilen funnet igjen noen kilometer unna sentrum, og politiet opplyser at to lokale gutter på 16 og 17 år nå mistenkt I saken. Politiet har sikret spor og gjennomført avhør, og saken etterforskes videre av Vinstra politistasjon, det skriver politiet I innlandet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får lettskyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr NO og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Olympisk Hits, Behind Blue Eyes, 9 over 9. God tirsdag, 19. mai. Bjørn Martin Brandet fortsatt I studio før Trond Harald kommer og tar over om en times tid. Det enighet I jordbruksoppgjøret, og det gleder landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Vi tar en prat med han I løpet av den kommende halve timen. Før det, Erik Lukas Haugen, denne gangen tar vi gull igjen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Underholdningsguiden. Klokka 9 I dag så det duket for frokost hos Frelsesarmeen, og klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene I Herdalssalen. Gå for livet gruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også I dag, og så det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år I regi av rusomsorgen. Klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens I Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan du også være med å spille sjakk I biblioteket, spesielt hvis du medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss, tar chi og chi gong ved sentrum videregående skole, og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro det også I dag klokka 17. Klokka 18 det jaktskytteskole, Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening gjør det, har dette på Vestligbanen. 18-21 det åpent da hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1, og I samme tidsrom det åpent møte hos Brandvall Husflidslag I Vestnord Østre Solevei 1967. I Nord-Odal så det en kurs I seniornettet Nord-Odal, det var jo også I går, men I dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Temaet I dag regneark, grunnkurs innføring, og dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1.-7. Trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, I storsalen på Milepelen. Forestillingen starter klokka 18.00.

0: Ja, vi har lagt 17. mai helga bak oss, og en som kunne feire nasjonaldag med kanskje litt lavere skuldre, det var deg, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Jordbruksoppgjøret ble i orden rett før 17. mai, og det var vel deilig?
1: Det var en perfekt inngang til nasjonaldagen vår. Norsk mat, det viktig for tryggheten, og i går kunne vi feire nasjonaldagen med en jordbruksavtale som begge faglaga har vært med å lage, og det viktig for innbyggerne i hele Norge. Det en urolig tid i verden, og matproduksjon det utgjør helt grunnleggende beredskap, både for oss som innbyggere i innlandet og ellers i Norge, så jeg hadde en veldig fin nasjonaldag.
0: Og så virket det jo som om alle parter var ganske så fornøyde også. Jeg regner med at det var litt temperatur før man kom til enighet, men etterpå så virket det som de fleste var veldig godt fornøyd.
1: Det en avtale som gir økte inntektsmuligheter i bredden vi har av norsk matproduksjon, enten det for matprodusenter som har dyr på beite, det i kornproduksjon, poteter, grønnsaker. Vi inne i en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gardene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi i gardsdrifta samtidig som du får muligheter å leie en avløserhjelp rett etter at man har fått unge selv og i en veldig viktig fase i sine liv.
0: Dere måtte ut med nesten en halv milliard enn det opprinnelige tilbudet dere hadde til bønden Nils Kristen, men du fornøyd likevel?
1: Det har vært veldig viktig for Arbeiderpartiet å følge opp de tydelige vedtakene Stortinget har gjort, og at jordbruket skal ha samme inntektsmuligheter som gjennomsnittet av arbeidstakere i Norge. Og med denne avtalen så blir det nettopp bedre inntektsmuligheter for 2027, og det jo året hvor jamstillingsmålet har sagt blitt vedtatt, og derfor så var dette et veldig viktig jordbruksoppgjør, både for Stortinget, for faglagene og for Arbeiderpartiregjeringen.
0: Innlandet jo Norges største landbruksfylke, og du selv fra Innlandet, Tynset. Det en fordel å kjenne små og store gårder og bedrifter for å kunne gjøre en god innsats som part her?
1: Jeg opplever det som veldig nyttig. Jeg har jo vært engasjert i matproduksjonen vår helt siden jeg var tenåring og fikk mine første sommerjobber nettopp med silolegging i mjølkeproduksjon, og så har jeg vært så heldig å få muligheten til å jobbe som gjeter i grensetraktene mellom Innlandet og Trøndelag i Forlogna nasjonalpark. Og det å både kjenne til dyktige matprodusenter i et veldig bredt og langstrakt fylke, og ikke minst ha innsikt i hvor mye arbeid og ansvar det å ha dyr, det verdifulle erfaringer som jeg tar med meg.
0: Det var altså fokus på økte inntekter til bøndene i oppgjør i år, også dette med økt selvforsyning, men der vel ikke siste ord sagt, det blir også veldig viktig i årene som kommer, vil jeg tro, i den tida vi lever i, med stadig, at vi kan stadig produsere mer mat selv.
1: Helt riktig. Vårt felles mål at mer av maten vi spiser skal være norsk, og for dette konkrete jordbruksoppgjøret så har det vært veldig viktig for oss at mer av vårt daglig brød, bokstavlig talt, skal bli norsk ved at vi produserer mer av korn og matveten selv, i stedet for å være så sårbar og avhengig av import. Så dette et godt grunnlag som vi kan bygge stein på stein på, sammen med faglaget de neste årene.
2: Og det var reporter Gøran Kristiansen som pratet med landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset. Det her Phil Collins, det, og A Groovy Kind of Love.

A Groovy Kind of Love, det her var Phil Collins. I kveld så det igjen radiobingo her I kanalen. 100 000 kroner I lykkepotten som kan bli dine om du får bingo på kveldens lykketall. Siste uke så var det ingen som gjorde det, men Kai Aril Skogstad fikk jo en veldig bra kveld da, som vant 10 000 kroner. Og det deler vi ut hver eneste tirsdag. Kanskje det din tur I kveld. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Over 150 personer møtte opp da Kongsvinger-regionen Science Park inviterte til møte om en mulig ny gang- og sykkelbru over Glomma. Flere foredragsholdere pekte på at en ny bru kan bli viktig for videre byutvikling og knytte sentrum tettere sammen. Professor Erling Dockholm ved NMBU mente Kongsvinger har et stort potensial, men sa at det må bygges flere boliger i sentrum for å skape mer liv og vekst. Også kunstner Vebjørn Sand presenterte visjoner for hvordan ei bru kan sette byen på kartet. Flere mener nå at tiden er moden for å gjøre planene til virkelighet, det skriver Mitt Kongsvinger. Du kan lese mer om saken der. Kongsvinger faller 7 plasser på årets kommune-NM fra NHO og havner nå på en 257. Plass nasjonalt. Samtidig klatrer Eidskog 4 plasser, men ligger fortsatt langt ned på lista. NHO peker på at Kongsvinger fortsatt står sterkest i regionen med variert næringsliv og større arbeidsmarked, men trekkes ned av svak befolkningsvekst og presset kommuneøkonomi. Eidskog får på sin side ros for utvikling innen logistikk og grensehandel, men sliter fortsatt med fraflytting og et lite arbeidsmarked. Kommune-NM måler kommunenes vekstkraft og økonomiske bærekraft. Du kan lese mer om saken på Mitt Kongsvinger og Mitt Eidskog. Karsten Østerberg fra Våler foreslått som kandidat til vervet som fylkesvaraordfører i Innlandet Arbeiderparti. Etter at kommunepartier og AUF har uttalt seg, viser tilbakemeldingen at kandidaten har solid støtte i kommunepartiene. Østerberg vil bruke muligheten til å gi Solør og distriktene større gjennomslag i fylkespolitikken, og sier at jobben mot valget også ligger i å sørge for gode lister lokalt til kommunestyrevalg.
3: Og det er det som er jo litt viktig å presisere, da, at selv om jeg kan få en høy posisjon på fylket, så hjelper det ingenting hvis jeg ikke har et sterkt lag i ryggen. Og det er det vi har begynt å jobbe med i Våler nå, få på plass det, og det gjelder resten i Solør også. At, vi er nødt nå i den nominasjonsprosessen vi er inne i å få nye folk på lister og nye folk inn i partiet som er villige til å kjempe for bygda si og for distriktet. Det er helt avgjørende.
0: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lett sky av vær i dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørvestlig bris. Temperaturer mellom 5 og 18 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
9: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Marianne Penta og Mikkel Gaup sammen om Pages her i Endelig Mål. Paul Erik han gir oss lokalsporten like etter Paul Harrington og Charlie McGettigan. Det her Rock'n'Roll Kids.

Kongsvinger IL Ishockey har nå sikret seg den svenske bekken Vilgot Eriksson som lagets sjuende forsvarsspiller foran neste sesong, det melder Mitt Kongsvinger. Eriksson kommer fra spill I ski og har tidligere erfaring fra den svenske nivå 3-klubben I Hockeyettan. I sin første sesong I norsk hockey noterte den 23 år gamle svensken seg for 9 målpoeng på 32 kamper. Med denne signeringen mangler Kongsvinger kun en løper før trener Tom Ivar Hesperåten har troppen klar for sesongstart. I følge Odalsportalen vil Finnholt I Sør-Odal være arena for NM I figurjakt siste helgen I juni. Rundt 500 deltagere ventes til mesterskapet på Korsfløyta jaktskytebane, der det også skal deles ut Hans Majestet Kongens pokal. Arrangementet markerer samtidig 75 år siden det første figurjaktstevnet I Norge ble arrangert I Finnholt. Bak NM står Sør-Odal Jeger- og Fiskeforening og Måru Jakt- og Fiskeforening, og nærmere 100 funksjonærer I sving under mesterskapet. FUVO fotballklubb har fått nye bortedrakter, det skriver Nessporten. De tradisjonelle blå draktene nå byttet ut med gule overdeler og burgunder shorts, de samme fargene som Vormsund I sin tid brukte for 60 år siden. Endringen markerer klubbens historiske røtter etter sammenslåingen av Vormsund og Funnefoss I 1967. Draktene ble nylig vist fram av Mats Rismoen fra A-laget og Oda Faldmo Myhr fra damelaget. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Det inviteres til vårkonsert med Biri Snertingdal Kantori. De kommer altså til Hoff Kjerke 13. juni. Marlein Verplak, dette her jo kanskje noen som klør seg litt I huet nå, for de tenker Biri Snertingdal. Det det altså ikke I Solør. Men jeg forstod det på deg her at det mange linker for Biri Snertingdal Kantori til Solør.
1: Stemmer. Vi har noen medlem som har noen slekter I Finnskoget. Selv har jeg bott I Solør før, og noen andre med meg har bott også I Våler når det var militærleir.
0: Dette altså et 30-årsjubileum. Kan ikke du fortelle oss litt om Biri Snertingdal Kantori?
1: Biri Snertingdal Kantori begynte da 1999 med prosjektkår som til grunnsteinnedleggelse for Seigård kirke. Seigård kirke brant ned like før det. Og når de skulle bygge en ny kirke, opprettet de et prosjektkor. Og det har utviklet seg fra en lokal Snertingdal-kantori til en sammenslåing I 2005 med Biri-kantori. Og det blir det Biri-Snertingdal-kantoriet. Så vi skal feire 30-årsjubileet med ulike dirigentene som har vært med I de årene, med repertoire også fra den tiden. Og for å synge, og vi har øvd noe veldig mye selvfølgelig, og for å synge dette to ganger kunne være veldig nyttig. Så en del av den programmen vi har 31. mai skal vi da også ta med I 13. juni til Hofkirken.
0: Og så nevnte du her I stad, Marlein, at det var jo, det jo ikke tilfeldig heller at du har valgt å komme til Hofkirke.
1: Nei, riktig. Jeg har da synget I Våle kantorier før. Og dermed hadde vi også hatt et samarbeid med Eva Vemundsberget før, så jeg kjente henne. Og vi inviterte Eva også til en korseminar høsten 2025 I Biri Snertingdal Kantori. Og den samarbeidet var veldig positivt og vellykket, så det tenker vi da kan vi kanskje fortsette det samarbeidet og invitere henne med I en del av vår jubileumskonsert også I Hofkirke. Og Hofkirke kjente jeg da på grunn av den gode akustikken.
0: Og Eva Vermundsberget, hun kom jo da altså ikke alene heller. Hun skal jo da ta med seg sine talentfulle kulturskoleelever I tillegg. Altså et slik type samarbeid, Marlein, det må jo være litt givende for alle parter.
1: Ja, det tenker jeg. Dette en win-win-situasjon. For oss å kunne fremføre noe vi har øvd på lenge, to ganger. Og for Eva en godt samarbeid, og ikke minst å gi et podium til hennes elever. Så jeg håper flere kommer.
0: Og dette det altså 13. juni fra klokka 16 til klokka 17 I Hoff Kjerke. Kan vi få noen avsløringer da på hva repertoaret her?
1: Det både engelsk og svensk og norsk I hvert fall. Noen veldig kjente salmer, men også andre typer repertoire. Og jeg tror Eva skal synge en del sanger. Vi skal ha 30 minutter fra vårt repertoire fra vårt jubileumskonsert. Og elevene skal også synge sånn 15 minutter I snitt, tenker jeg.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten
5: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
4: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Russebussen som var innblandet i ulykken på E6 i Stange i helga er nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dahlsveen ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd i ulykken, og en av teoriene til politiet er at han kan ha falt av russebussen i fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå er den altså levert tilbake til eierne. I løpet av natta så har det blitt stjålet ca. 200 liter med diesel fra en lastebil som sto parkert inne på et industriområde i Stange, og politiet ønsker informasjon fra eieren av en hvit Mercedes Sprinter som har oppholdt seg inne på området i samme tidsrom, skriver politiet. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset er veldig letta over at det ble enighet i jordbruksoppgjøret rett før 17. mai. Årets avtale prioriterer blant annet økte inntektsmuligheter og økt selvforsyning, og gir også bedre vilkår for unge bønder, sier Sandtrøen.
4: Vi er inne i en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gårdene og drive med matproduksjon.

Rivers of Babylon, det Bon Iver det, og det en helt ny formiddagssending her på din lokale radio I Innlandet. Takk til Bjørn Martin for frokostsendinga. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Nå, du og jeg, fram til to. Jeg heter Trond Harald. Funnet fram masse flott musikk, både fra Elton John og Heart, Lenka og Donkey Boy innen en liten halvtime. Og så Bendik da, her alle tårer uten grunn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
8: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
8: Ja.
6: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer nå med en advarsel til russ som bruker laser. Bakgrunnen at en russ i Agder mistet synet natt til 17. mai. Han ble truffet i øya en slik laser under et russetreff. Ifølge Sørlandet sykehus har personen mistet skarpsynet, så regnes nå som blind, selv om sidesynet fortsatt fungerer. Nå frykter øyelegene at laseren fortsatt kan være i bruk. DSA understreker at sterke lasere, det ikke leketøy, og feil bruk, det kan føre til alvorlig og permanente øyeskader på svært kort tid. Man advarer også om å kjøpe laser på nett, for det usikkert hvor kraftig de egentlig og om de oppfyller sikkerhetskravene. I tillegg så kan kraftig laser gi både brandskader, og i verste fall være brandfarlig, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Du er fantastisk ifra Spelloppmaker. Passert halv 11, det tirsdag formiddag på din lokale radio. Det A1 og Elvira Nicolaisen som kommer etter Miley Cyrus. Her Used to be Young.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Bad Boys og Inner Circle på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 11. Det nyheter og vær på vei etter Tasmin Archer og hennes Sleepin' Satellite.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
4: Russebussen som var innblandet i ulykken på E6 i Stange i helga er nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dahlsveen ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd i ulykken, og en av teoriene til politiet er at han kan ha falt av russebussen i fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå er den altså levert tilbake til eierne. I løpet av natta så har det blitt stjålet ca. 200 liter med diesel fra en lastebil som sto parkert inne på et industriområde i Stange, og politiet ønsker informasjon fra eieren av en hvit Mercedes Sprinter som har oppholdt

0: økonomi i gardsdrifta, samtidig som du får muligheter å leie inn avløserhjelp, rett etter at man har fått unge selv og I en veldig viktig fase I sine liv.
1: En ny stolpejaktrute har åpnet I Eidskog, der man kan kombinere mosjon med innsikt I romanifolkets historie og kultur. Et samarbeid mellom Taternes landsforening, DNT Finnskogen og Innlandet fylkeskommune, sier Nina Sofie Hildre, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
2: Denne løpet, den starter på en måte med glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romanifolket taterne tidligere da. Den går en sving ned om elva og gjennom et skogsområde, så får du altså historie på kjøpet da.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

lokal radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Klokka den har passert 11 med snart 10 minutter. Det blir ganske snart Bryan Adams også, etter Tobias Sten og Synne Vo.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

du planer om å bruke tog denne helgen, kanskje tog til Oslo, da skal du være klar over en ting, at du må planlegge litt ekstra. Oslo S nemlig helt stengt for togstrafikk lørdag 23. mai til natt til søndag. Årsaken arbeid på signalanlegget, som forhåpentligvis skal etter hvert bidra til færre feil og forsinkelser. Akkurat denne helgen så merker man det godt. Flere tog vil snu på stasjoner før Oslo S, både før og etter Oslo S. Bane NOR, de oppfordrer folk til å sjekke informasjon fra togselskapene, beregne ekstra god tid. Og den gode nyheten, det at togene skal gå som normalt igjen fra natt til søndag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hva likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten

True Love, Loreen her på din lokale radiostasjon I innlandet med lokale sportsnyheter etter Skip Marley og Katy Perry, Chain to the Rhythm.

Kongsvinger IL ishockey har nå sikret seg den svenske bekken Vilgot Eriksson som lagets sjuende forsvarsspiller foran neste sesong, det melder Mitt Kongsvinger. Eriksson kommer fra spill I ski og har tidligere erfaring fra den svenske nivå 3-klubben I hockeyettan. I sin første sesong I norsk hockey noterte den 23 år gamle svensken seg for 9 målpoeng på 32 kamper. Med denne signeringen mangler Kongsvinger kun en løper før trener Tom Ivar Hesperåten har troppen klar for sesongstart. Ifølge Odalsportalen vil Finnholt I Sør-Odal være arena for NM I figurjakt siste helga I juni. Rundt 500 deltakere ventes til mesterskapet på Korsfløyta jaktskytebane, der det også skal deles ut Hans Majestet Kongens pokal. Arrangementet markerer samtidig 75 år siden det første figurjaktstevnet I Norge ble arrangert I Finnholt. Bak NM står Sør-Odal Jeger- og Fiskeforening og Måru Jakt- og Fiskeforening, og nærmere 100 funksjonærer I sving under mesterskapet. FUVO fotballklubb har fått nye bortedrakter, skriver Nessporten. De tradisjonelle blå draktene nå byttet ut med gule overdeler og burgunder shorts, de samme fargene som Vormsund I sin tid brukte for 60 år siden. Endringen markerer klubbens historiske røtter etter sammenslåingen av Vormsund og Funnefoss I 1967. Draktene ble nylig vist fram av Mats Rismoen fra A-laget og Oda Faldmo Myhr fra damelaget. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Endelig, uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på, ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
3: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss.

Hungry Like a Wolf, Duran Duran her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nå klokka snart 12, det nyheter og vær på vei etter Michael Jackson. Her Beat It.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Russebussen som var innblandet i ulykken på E6 i Stange i helga er nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dalsven ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd i ulykken, og en av teoriene til politiet er at han kan ha falt av russebussen i fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå er den altså levert tilbake til eierne. I løpet av natta så har det blitt stjålet ca. 200 liter med diesel fra en lastebil som sto parkert inne på et industriområde i Stange, og politiet ønsker informasjon fra eieren av en hvit Mercedes Sprinter som har oppholdt seg inne på området i samme tidsrom, skriver politiet. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset er veldig letta over at det ble enighet i jordbruksoppgjøret rett før 17. mai. Årets avtale prioriterer blant annet økte inntektsmuligheter og økt selvforsyning, og gir også bedre vilkår for unge bønder, sier Sandtrøen.
5: Vi er inne i en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gårdene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi i gårdsdriften samtidig som du får muligheter å leie inn avløserhjelp rett etter at man har fått unge selv og er i en veldig viktig fase i sine liv.
4: En ny stolpejaktrute har åpnet i Eidskog der man kan kombinere mosjon med innsikt i romanifolkets historie og kultur i et samarbeid mellom Taternes Landsforening, DNT Finnskogen og Innlandet Fylkeskommune, sier Nina Sofie Hildre som er seniorrådgiver i Fylkeskommunen.
6: Denne løypa, den starter på en måte ved glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romanifolket taterne tidligere da. Den går en sving ned om elva og gjennom et skogsområde, så får du også historie på kjøpet da.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

En klassiker fra Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Henrik Iglesias og Dakota Moon på vei om få minutter etter Henna mot himmelen. Dette Madeleine. Tror du

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer nå med en advarsel til russ som bruker laser. Bakgrunnen at en russ I Agder mistet synet natt til 17. mai. Han ble truffet I øya en slik laser under et russetreff. Ifølge Sørlandet sykehus har personen mistet skarpsynet, så regnes nå som blind, selv om sidesynet fortsatt fungerer. Nå frykter øyelegene at laseren fortsatt kan være I bruk. DSA understreker at sterke lasere, det ikke leketøy, og feil bruk, det kan føre til alvorlig og permanente øyeskader på svært kort tid. Man advarer også om å kjøpe laser på nett, for det usikkert hvor kraftig de egentlig og om de oppfyller sikkerhetskravene. I tillegg så kan kraftig laser gi både brandskader, og I verste fall være brandfarlig, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

0: They left me when I sang the truth. No bulges, I'm finally even. I can break all my rules. Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
3: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nu Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nu Horde-appen.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
6: Jeg så skuffende opplegg
5: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

YMCA tirsdag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett. Det nyheter etter Jace Mraz og I Feel Like Dancing.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Partene I hotell- og restaurantstreiken nå ferdig I møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet I formiddag og vart I nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart I over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen gjort I januar I år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder I Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Ordføreren på Østre Toten, Bror Helgestad, skal nå også jobbe som arbeidende styreleder I det norske travselskap etter at generalsekretæren der har valgt å gå over I en annen stilling. Helgestad blir arbeidende styreleder inntil etterfølgeren funnet. Selskapet selv skriver at hensikten å stå best mulig rustet til den opprydningen som må skje for å få bukt med seksuell trakassering og overgrep innen travsporten, skriver NRK. Som følge av at jernbanestrekninger skal repareres og vedlikeholdes, så blir det redusert jernbanetilbud til tider I sommer og buss for tog. På Dovrebanen skjer dette fra lørdag 30. mai til søndag 14. juni og på Kongsvingerbanen fra 10. august til søndag 16. august, skriver Bane Nord. Politiet I innlandet står foran en omorganisering. Flere oppgaver får nå felles ledelse og ikke delt inn geografisk slik det har vært frem til nå. Alle politistasjoner blir opprettholdt, og arbeidsstedet for de ansatte skal stort sett være det samme. I en pressemelding fra innlandet politidistrikt I dag heter det at dette vil føre til at innbyggerne får likere polititjenester, samtidig som politidistriktet tilpasses dagens økonomiske rammer. Russebussen som var innblandet I ulykken på E6 I Stange I helga nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dalsven ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd I ulykken, og en av teoriene til politiet at han kan ha falt av russebussen I fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå den altså levert tilbake til eierne. Landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset spesielt glad for at det blir bedre vilkår for unge bønder etter at det ble enighet I jordbruksoppgjøret rett før 17. mai.
5: Vi inne I en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
2: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten
9: og jaså, her lukter det
10: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Har du planer om å bruke tog denne helgen, kanskje tog til Oslo, da skal du være klar over en ting, at du må planlegge litt ekstra. Oslo S nemlig helt stengt for togstrafikk lørdag 23. mai til natt til søndag. Årsaken arbeid på signalanlegget, som forhåpentligvis skal etter hvert bidra til færre feil og forsinkelser. Akkurat denne helgen så merker man det godt. Flere tog vil snu på stasjoner før Oslo S, både før og etter Oslo S. Bane NOR, de oppfordrer folk til å sjekke informasjonen fra togselskapene, beregne ekstra god tid. Og den gode nyheten, det at togene skal gå som normalt igjen fra natt til søndag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent, så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
6: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

Det er Lara og hennes sjel på din lokale radiostasjon med lokale sportsnyheter ganske snart. Etter Carly Rae Jepsen, her Runaway With Me, god tirsdags ettermiddag. Det klokka har passert halv to med snart ti minutter.

Kongsvinger IL Ishockey har nå sikret seg den svenske bekken Vilgot Eriksson som lagets sjuende forsvarsspiller foran neste sesong, det melder Mitt Kongsvinger. Eriksson kommer fra spill I ski og har tidligere erfaring fra den svenske nivå 3-klubben I Hockeyettan. I sin første sesong I norsk hockey noterte den 23 år gamle svensken seg for 9 målpoeng på 32 kamper. Med denne signeringen mangler Kongsvinger kun en løper før trener Tom Ivar Hesperåten har troppen klar for sesongstart. I følge Odalsportalen vil Finnholt I Sør-Odal være arena for NM I figurjakt siste helga I juni. Rundt 500 deltakere ventes til mesterskapet på Korsfløyta jaktskytebane, der det også skal deles ut Hans Majestet Kongens pokal. Arrangementet markerer samtidig 75 år siden det første figurjaktstevnet I Norge ble arrangert I Finnholt. Bak NM står Sør-Odal Jeger- og Fiskeforening og Måru Jakt- og Fiskeforening, og nærmere 100 funksjonærer I sving under mesterskapet. FUVO fotballklubb har fått nye bortedrakter, det skriver Nesporten. De tradisjonelle blå draktene nå byttet ut med gule overdeler og burgunder shorts, de samme fargene som Vormsund I sin tid brukte for 60 år siden. Endringen markerer klubbens historiske røtter etter sammenslåingen av Vormsund og Funnefoss I 1967. Draktene ble nylig vist fram av Mats Rismoen fra A-laget og Oda Faldmo Myhr fra damelaget. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.

Eyes a Kite på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to, ettermiddagssending med Thomas og Gøran ganske snart. Ta dem vel imot. Jeg heter Trond Harald. Vi høres igjen I morgen når klokka ti. Frem til nyheter, her John Travolta og Olivia Newton-John, You're the one that I want.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå.
3: Ordføreren på Østre Toten, Bror Helgestad, skal nå også jobbe som arbeidende styreleder i det norske travselskapet etter at generalsekretæren der har valgt å gå over i en annen stilling. Helgestad blir arbeidende styreleder inntil etterfølgeren er funnet. Selskapet selv skriver at hensikten er å stå best mulig rustet til den opprydningen som må skje for å få bukt med seksuell trakassering og overgrep innen travsporten, skriver NRK. Som følge av at jernbanestrekninger skal repareres og vedlikeholdes, så blir det redusert jernbanetilbud til tider i sommer og buss for tog. På Dovrebanen skjer dette fra lørdag 13. mai til søndag 14. juni, og på Kongsvingerbanen fra 10. august til søndag 16. august, skriver Bane Nor. Politiet i Innlandet står foran en omorganisering. Flere oppgaver får nå felles ledelse og ikke delt inn geografisk slik det har vært fram til nå. Alle politistasjoner blir opprettholdt, og arbeidsstedet for de ansatte skal stort sett være det samme. I en pressemelding fra Innlandet politidistrikt i dag heter det at dette vil føre til at innbyggerne får likere polititjenester, samtidig som politidistriktet tilpasses dagens økonomiske rammer. Russebussen som var innblandet i ulykken på E6 i Stange i helga er nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dalsven ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd i ulykken, og en av teoriene til politiet er at han kan ha falt av russebussen i fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå er den altså levert tilbake til eierne. Et EU-program som heter Interreg Sverige-Norge har nå bevilget over 3 millioner kroner til å utrede en ny jernbanestrekning mellom Sälen i Sverige og Trysil i Innlandet. Midlene går til de to kommunene Trysil og Malung-Sälen. Ordføreren i Trysil, Turi Bakke Viken, sier til NRK at en slik jernbanestrekning ikke bare vil styrke næringslivet i området, men også være viktig militært. Lokalpolitikere både på norsk og svensk side av grensa har i mange år kjempet for dette prosjektet.
2: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyen mot kvelden, og det kan komme enkelte lette byger. Omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også i morgen.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Coldplay åpner ettermiddagssendingen på en solfilt og varm tirsdag her I innlandet.
1: Ja, nå det veldig fint altså. Det som man føler at sommeren på gang. Meteorologene sier at det skal bli varmt fremover, men ikke det helt stabile sommervær. Og vi ser jo at det noen regnbyger på gang også denne uka her, men alt I alt, du verden, når vi har kommet over 20 grader, da snakker vi sommer.
0: Det stuttbuks og solkrem, ja, ja. Rett og slett, som nødvendig fremover. Det vi glad for, det har vi ventet på en stund.
1: Vi har ventet helt siden forrige sommer, vel?
0: Det har vi faktisk. Det føles lenge siden. Vi har en rikholdig meny, vi som alltid på ettermiddager mellom 14 og 18. Rent musikalsk så blir det både Tom Jones og Alicia Cara, for å nevne noen. Dette One Republic, ny musikk, Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
5: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Underholdningsguiden. Klokka ni i dag så det duket for frokost hos Frelsesarmeen, og klokka ti så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen. Gå for livet gruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også i dag, og så det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens i Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan også være med å spille sjakk i biblioteket, spesielt hvis du medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss, tai chi og qigong ved sentrum videregående skole, og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro det også i dag klokka 17. Klokka 18 det jaktskytteskole, Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening gjør det, har dette på Vestligbanen. 18-21 det åpent da hus hos Kongsvinger Hudflidslag, Engens gate 1, og i samme tidsrom det åpent møte hos Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solevei 1967. I Nordådal så det en kurs i seniornettet Nordådal, det var jo også i går, men i dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Tema i dag regneark, grunnkurs innføring, og dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1.-7. Trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, i storsalen på Milepælen. Forestillingen starter klokka 18.00.

0: september 2027, altså neste år, så det klart for nytt kommunestyre og fylkestingsvalg. I februar så var det kjent at nominasjonskomiteen i Innlandet Arbeiderparti har foreslått Iselin Visterkleiven fra Vågå og Karsten Østerberg fra Våler som sine kandidater til henholdsvis fylkesordfører og fylkesvaraordfører. Karsten Østerberg, det et ganske stort verv å skulle si ja til. Hva var det som fikk deg til til å si ja til dette her?
1: Nei, først og fremst så kom det litt brått på. Det ikke noe som jeg har brukt veldig lang tid på å fundere over, men det som gjorde at jeg egentlig ikke var i tvil i det hele tatt, var at for det første det en stor tillitserklæring, og for det andre så mener jeg at det er viktig at vi har representanter både fra distrikta og kanskje spesielt fagbevegelsen i politiske verv, og der føler jeg at jeg kan gjøre en innsats og representere på en god måte, og da det noe som større enn bare personlige ønsker. Da det litt slik pliktfølelse, rett og slett, på at man føler at det noe som en bærer ta på seg når man får den muligheten.
0: Du jo leder i Våler Arbeiderparti, du vararepresentant til Stortinget fra Hedmark, altså du klatrer stadig videre, Karsten. Nå det jo slik at kommunepartier og AUF hadde frist fram til 2. mai med å uttale seg, og de tilbakemeldingen var jo utelukkende positive, kan vel si.
1: Ja, det virker slik, og det jo en tillitserklæring det også, så det veldig viktig for oss å ha støtte i kommunepartiet, og så det klart at jeg tror det gjør mye at vi også har Iselin på topp. Hun utrolig godt likt i hele fylkespartiet, og det også gjør nok mye.
0: Og for deg, Karsten, her det som viktigst for deg i forhold til lærbe mellom å løfte soler og inn i fylkespolitikken?
1: Som min del så handler det mye om utdanningspolitikken. Vi har veldig mye utenforskap i både Soler og Glomdalsregionen, og det å kunne få til et bedre samspill med arbeidslivet, hvor vi får brukt en del av de ressurser som finnes på å kanskje gjøre litt mer praktiske oppgaver, da, at de må få mestringsfølelse i skoleplanen og kommer seg ut i arbeidslivet, og en tettere tilknytning der, det tror jeg er noe av det aller viktigste vi kan gjøre, både for at distriktet vårt skal vokse, men også at de menneskelige ressursene vi tross alt har ikke går til spille.
0: Nå skal da representantskapet i Innlandet Arbeiderparti 13. juni velge sine kandidater. Det nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid, altså det jo et år til valg. Dette jo også da, en ting fylkestingsvalg, men det jo også kommunestyrevalg, Karsten. Altså, har jobben begynt lokalt også med å forberede seg til neste års valg?
1: Det har den absolutt, og det det som også litt viktig å presisere, da, at selv om jeg kan få en høy posisjon på fylket, så hjelper det ingenting hvis jeg ikke har et sett lag i ryggen, og det det vi har begynt å jobbe med i Våler nå, få på plass det, og det gjelder resten i Soler, og at vi nødt nå i den nominasjonsprosessen vi inne i å få nye folk på lister og nye folk inn i partiet som villige til å kjempe for bygda si og for distriktet. Det helt avgjørende.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
9: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyen mot kvelden, og det kan komme enkelte lette byger. Omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også I morgen.

0: Yes, mate. Bruno Mars, god stemning I finvær denne tirsdags ettermiddagen.
1: Vi har undersøkt litt om det noen kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin på denne 19. mai-dagen, og det en god del, og mens vi drev og leita til bursdagsbarn, så fant vi også ut en sånn artig fun fact som ikke har med innlandet å gjøre, men som jeg har lyst til å ta likevel, Thomas.
0: Jeg klar.
1: For I dag så det bursdagen til Rosenborg Ballklubb, RBK.
0: RBK, ja. Trollungan.
1: Ja, ble stiftet på den 19. mai I 1917, da under navnet Odd. Ja da, Rosenborg het, ja det skulle man tro, han kom litt senere, selv om han noen år siden han var på topp også. Nei da, for da var det de som startet klubben I Trondheim, de var veldig fan av Odd Grenland, som var en av de store klubbene I Norge på den tiden her. Som en hyllest til Odd Grenland, så kalte de da fotballklubben I Trondheim for Odd også. Men så sa fotballforbundet etter noen måneder, det kan jo ikke hete det samme som en annen klubb. Du må finne et eget navn, og da ble det Rosenborg. Så det var en liten artig fun fact om akkurat det. Og når det gjelder ordentlige Odd, Grenland, så kommer jo de til Lindlandet I morgen. Skal spille mot Kongsvinger I Obos-ligaen på Hjemslund I morgen onsdag.
0: Toppkamp der, altså.
1: Ja, veldig spennende I Obos-ligaen I morgen. Nå skal vi snart se på bursdager, det blir etter den her.
0: Sånne som oss, river.

0: Sånn som oss river 3:50.
1: Skal vi se på bursdagsboka da? Merete Trøan jo en kjent artist og skuespiller, bor på Ottestad rett utenfor Hamar, blir 56 år I dag. Hun har jo en fin Grand Prix-historie blant annet. I 1985 så var hun med I gruppa Pastell, som kom på tredjeplass I den norske finalen. Og noen år senere I 92 så var hun med som solartist. Visjoner het låta Merete sang den gang, ble nummer 18 av 23 I finalen I Eurovision Song Contest. I 1992. Merete Trøan, gratulerer med dagen. Ingeid Egeberg har vært mye I media de siste ukene. Hun den nye sjefen for Teater Innlandet. Tok over nå nylig. Og jo fra Moelv, kjent skuespiller, teaterinstruktør og teatersjef. Har tidligere vært sjef ved Rogaland Teater blant annet. Helge Hognestad et navn mange har hørt. Ble født den 19. mai 1940, for 86 år siden I dag. En prest som har vært mye I media på grunn av sine meninger om troen, den kristne tro, og har jo blitt skjøvet ut av kirka noen ganger, før han fikk jobb I Hamar bispedømme av Rosmarie Køen I år 2000, og da har han vært vikarprest, blant annet I Trysil, Hamar og Ringsaker etter det. Helge Hognestad, 86 år I dag. Vi tar med noen historiske bursdager også. Arvid Nyberg ble født I Trysil den 19. mai 1928, døde I 2022. Han var ordfører I Trysil I nesten 30 år, 28 år nærmere bestemt, og med det Norges lengst sittende ordfører da han gikk av Arvid Nyberg. Einar Frogner også en kar som hadde bursdagen sin på den 19. mai, Han var fra Løten, født I 1893. Han var blant annet landbruksminister I Gerhardsen sin regjering etter krigen Einar Frogner.

0: Det inviteres til vårkonsert med Biri Snertingdal Kantori. De kommer altså til Hoff Kjerke 13. juni. Marlein Verplak, dette her jo kanskje noen som klør seg litt I huet nå, for de tenker Biri Snertingdal. Det det altså ikke I Solør. Men jeg forstod det på deg her at det mange linker for Biri Snertingdal Kantori til Solør.
1: Stemmer. Vi har noen medlem som har noen slekter I Finnskoget. Selv har jeg bott I Solør før, og noen andre med meg har bott også I Våler når det var militærleir.
0: Dette altså et 30-årsjubileum. Kan ikke du fortelle oss litt om Biri Snertingdal Kantori?
1: Biri Snertingdal Kantori begynte da 1999 med prosjektkår som til grunnsteinnedleggelse for Segårdkirke. Segårdkirke brant ned like før det. Og når de skulle bygge en ny kirke, opprettet de et prosjektkor. Og det har utviklet seg fra en lokal Snertingdal kantori til en sammenslåing I 2005 med Biri kantori. Og det blir det Biri Snertingdal kantoriet. Så vi skal feire 30-årsjubileet med ulike dirigentene som har vært med I de årene, med repertoire også fra den tiden. Og for å synge, og vi har øvd noe veldig mye selvfølgelig, og for å synge dette to ganger kunne være veldig nyttig. Så en del av den program vi har 31. mai skal vi da også ta med I 13. juni til Hofkirken.
0: Og så nevnte du her I stad, Marlein, at det var jo, det jo ikke tilfeldig heller at du har valgt å komme til Hofkirke.
1: Nei, riktig. Jeg har da synget I Våle kantorier før. Og dermed hadde vi også hatt et samarbeid med Eva Vemundsberge før, så jeg kjente henne. Og vi inviterte Eva også til en korseminar høsten 2025 I Biri Snertingdal Kantori. Og den samarbeidet var veldig positivt og vellykket, så det tenker vi da kan vi kanskje fortsette det samarbeidet og invitere henne med I en del av vår jubileumskonsert også I Hofkirke. Og Hofkirke kjente jeg da på grunn av den gode akustikken.
0: Og Eva Vermundsberge, hun kom jo da altså ikke alene heller. Hun skal jo da ta med seg sine talentfulle kulturskoleelever I tillegg. Altså et slik type samarbeid, Marlein, det må jo være litt givende for alle parter.
1: Ja, det tenker jeg. Dette en win-win-situasjon. For oss å kunne fremføre noe vi har øvd på lenge, to ganger. Og for Eva en godt samarbeid, og ikke minst å gi et podium til hennes elever. Så jeg håper flere kommer.
0: Og dette det altså 13. juni fra klokka 16 til klokka 17 I Hoff Kjerke. Kan vi få noen avsløringer da på hva repertoaret her?
1: Det både engelsk og svensk og norsk I hvert fall. Noen veldig kjente salmer, men også andre typer repertoire. Og jeg tror Eva skal synge en del sanger. Vi skal ha 30 minutter fra vårt repertoire, fra vårt jubileumskonsert. Og elevene skal også synge sånn 50 minutter I snitt, tenker jeg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Jonas Gahr Støre deltar I dag I et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes I dette formatet. Møtet skjer I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge etter at han ankom I går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere I dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene I hotell- og restaurantstreiken nå ferdig I møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet I formiddag og varte I nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart I over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng I kveld borte mot Bournemouth for å holde liv I titelkampen I Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt I toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut I nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Ordføreren på Østre Toten, Bror Helgestad, skal nå også jobbe som arbeidende styreleder I det norske travselskap etter at generalsekretæren der har valgt å gå over I en annen stilling. Helgestad blir arbeidende styreleder inntil etterfølgeren funnet. Selskapet selv skriver at hensikten å stå best mulig rustet til den opprydningen som må skje for å få bukt med seksuell trakassering og overgrep innen travsporten, skriver NRK. Som følge av at jernbanestrekninger skal repareres og vedlikeholdes, så blir det redusert jernbanetilbud til tider I sommer og buss for tog. På Dovrebanen skjer dette fra lørdag 13. mai til søndag 14. juni, og på Kongsvingerbanen fra 10. august til søndag 16. august, skriver Bane Nor. Politiet I innlandet står foran en omorganisering. Flere oppgaver får nå felles ledelse og ikke delt inn geografisk slik det har vært frem til nå. Alle politistasjoner blir opprettholdt, og arbeidsstedet for de ansatte skal stort sett være det samme. I en pressemelding fra innlandet politidistrikt I dag heter det at dette vil føre til at innbyggerne får likere polititjenester, samtidig som politidistriktet tilpasses dagens økonomiske rammer. Russebussen som var innblandet I ulykken på E6 I Stange I helga nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dalsven ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd I ulykken, og en av teoriene til politiet at han kan ha falt av russebussen I fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå den altså levert tilbake til eierne. Et EU-program som heter Interreg Sverige-Norge har nå bevilget over 3 millioner kroner til å utrede en ny jernbanestrekning mellom Selen I Sverige og Trysil I innlandet. Midlene går til de to kommunene Trysil og Malung-Selen. Ordføreren I Trysil, Turi Bakke-Viken, sier til NRK at en slik jernbanestrekning ikke bare vil styrke næringslivet I området, men også være viktig militært. Lokalpolitikere både på norsk og svensk side av grensa har I mange år kjempet for dette prosjektet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyn mot kvelden, og det kan komme enkelte lette byger. Omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også I morgen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: God stemning med Åge og sambandet Rio de Janeiro.
1: Ja da, det følelsen av fjorårssommeren, det her føler jeg, for da var det jo avskedsturné med Åge Aleksandersen, og sambandet var jo flere steder I innlandet, Brandval og Brumunddal blant annet, og sa jo takk for seg med sambandet, men han skal fortsatt turnere Åge Aleksandersen, men da uten sambandet. Kassegitar og litt andre musikere, så det ikke siste vi har hørt fra den fronten, heldigvis.
0: Nei, heldigvis. God stemning med Åge blir nok også I fremtiden. Den kommende timen så skal vi blant annet ha litt fokus på varm sommer.
1: Ja, nå jo grillsesongen her for alvor, føler jeg. Når vi ser på værvarslet for de neste 10 dagene, så blir det I hvert fall fra fredag av mye sol og varmegrader, både I pinsehelgen og utover I neste uke, og da skal det grilles. Vi har litt sånn tips rundt det å spise ute om ikke lenge.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der. Ikke klatre.
13: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
14: Underholdningsguiden. Klokka 9 i dag så er det duket for frokost hos Frelsesarmeen, og klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen. Gå for livet i gruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også i dag, og så er det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Klokka 17 er det korøvelse for King Kids og King Teens i Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan også være med å spille sjakk i biblioteket, spesielt hvis du er medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss Tai Chi og Qigong ved Sentrum videregående skole, og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro er det også i dag klokka 17. Klokka 18 er det jaktskytteskole. Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening har dette på Vestligbanen. 18-21 er det åpent da hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1, og i samme tidsrom er det åpent møte hos Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solevei 1967. I Nord-Odal så er det en kurs i seniornettet Nord-Odal, det var jo også i går, men i dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Temaet i dag er Regneark, grunnkurs innføring, og dette er åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1.-7. trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, i storsalen på Milepælen. Forestillingen starter klokka 18.00.

0: I dagens Lifehacks-spalte så forholder vi oss til varmt, fint sommervær.
1: Ja, da vi begynte jo litt med det her I går og gi tips og triks for når du skal lage og servere mat utendørs I sommervärmen. Hvis du skal is til dessert for eksempel, I stedet for å sette fram disse 2-liters boksene som alle må stå og grave I med isskjea, lang kø foran isbordet, så tar du og ferdiglager av kulene, skuper dem opp I sånne muffinsformer og setter dem I fryseren, så det bare å servere ut kuler til hver enkelt. Ser veldig lekkert ut, framfor at alle skal stå og spa sin egen is. Når du skal lage litt sånn limonade I sommervarmen, det jo ofte sitron og sukker blandet med vann og isbiter, så blir det ofte litt surt, og du må bruke mye sukker for å kompensere. Det blir usunt og så videre. Men hvis du kjører sitronene i ommen, rister dem der en halvtimes tid før du skal skvise dem, så får du ut mer saft, og du får også fram de naturlige søtstoffene I sitronen når du varmer det opp på den måten her, slik at du slipper å tilføre så mye kunstig sukker I limonaden. Så har vi noen grilltips. Fisk på grill. Du har prøvd å grille laks på grillen, Thomas. Det brenner seg fast uansett hva du gjør.
0: Ja da, det rom for irritasjon der.
1: Ja, det det. Men hvis du da skjærer sitron I skiver og legger det først på grillen, og så legger du fisken opp på sitronskivene, så får du både sitron, deilig sitronaroma inn I fisken, og fisken brenner seg selvfølgelig ikke fast. Når du skal rense grillen, så finnes det mange gode tips. Ofte det slik at vi griller, og så går vi fra grillen, og så det masse matrester på grillen. Det dumt. Når vi skal grille neste gang Men tar du en halv potet for eksempel Og gnir over grillrista etter at du har grillet Så fjerner du all skitt og møkk og matrester Det stivelsen I poteten som gjør det Likeledes kan du også bruke en halv løk Når grillen fortsatt varm etter bruk Gni løken over rista Og du vil fjerne alt på en enkel og effektiv måte

0: Hvem den boys som blir å høre I Mjøsparken I Brumunddal om ikke mange uker? 6. juni det vel at de og mange flere store artister på plass I Mjøskanten. Vi hørte jo I stad at grillsesongen I gang, det også sykkelsesongen, men de unge sykler mindre enn før, har Statens Vegvesen funnet ut gjennom en ny stor undersøkelse. Alt var som eget bedre før, og det var det I hvert fall når det gjaldt sykling, da kastet alle seg på sykkelen når de skulle noe sted. Men nå sykkelbruken blant 13-18-åringene gått kraftig ned de siste årene, og det jo da elsparkesykler og kollektivtransport, og det at foreldrene kjører som har overtatt. Det ikke så mye bruk av sykkel lenger, men det som hyggelig da, for oss godt voksne, at sykkelbruken hos oss, vi over 40, den har økt.
1: Den har økt, ja.
0: Vi setter pris på sykkelen og dens gleder fortsatt, konkluderer Statens Vegvesen.
1: Ja, for nå har jeg sett at når man på familietur, de voksne sykler, og ungdommen, de eller, som vi kaller det nå, det heter ikke elsparket, det heter el.
0: Ja.
1: Skal vi ta med oss de der? Slå meg på.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyen mot kvelden, og det kan komme enkelte lette byger, omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også I morgen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en ny rundtur i fylket vårt og starter I dag I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, selv teaterlag håper på flere titals barn og unge når de inviterer til teatercamp I juni. Da blir det profesjonelle instruktører I blant annet dans, skuespillerteknikk, akrobatikk og maskelaging. Og teaterlagsleder Reidun Åsgård både håper og tror at dette noe som vil treffe målgruppa I hele regionen bredt.
3: Og så vet du at dette her jo en periode før familier tar ferie, og at det fint å kunne ha et tilbud åt barn og unge den vikua. Og så opptatt av det fordi at oss ikke skal ha Kristin Lavransdatter spille dette året her, der også engasjere mye barn og unge, slik at de kan ha et tilbud også det året som oss ikke har forestilling, fordi at de etterspør det også. Og så håper vi på at de aktivitetene oss skal ha der noe som kan fenge flere.
2: Og det blir jo I historiske omgivelser det her på Gjørungar i juni. Så skal det handle om motorsykler. I fire år så har Gråbein MC og Krakken MC samarbeidet om interessegruppa Trysil MC. Og lørdag det klart for et av de mest populære arrangementene, nemlig vårmønstringa I Trysil sentrum. I følge Hans Martin Skjefstad I Gråbein MC forventer de om lag 200 sykler fra et stort omland.
4: Så har det utviklet seg litt mer da, at plutselig nei, så hørte vi at det var noen fra Elverum som skulle komme, og så var det litt nede I solen, og så var det Engerdalen, og så jammen har det kommet et par fra Trondheim. Så det har utviklet seg litt, grann, og det jo fjerde året vi har det nå.
2: Det at vårmønstringa bare foregår over noen få timer, tror Skjefstad en av suksessfaktorene.
4: Det vel kanskje derfor vi kan få så mange, for de tar det som en kjøretur på dagen, så de innom der en 2-3 timer, og får gratis pølser og kaffe og vafler og slik, og så kjører de videre.
2: Gruppa Aqua har jo avlyst alle sine konserter og gir seg som liveband. Det ble kjent I går kveld. Nå får dette konsekvenser for Elvebrisfestivalen 19. og 20. juni på Elverum. Arrangør Tore Hagen sier de jobber på spreng for å finne en erstatter, og de har fått inn flere forslag.
5: Vi får med oss alle forslag som kommer der, og hva skal jeg si? Det ikke så enkelt at vi nå bare kan ringe til en artist og si at hei, kom til Elverum 20. juni og spill for oss. Som jeg sa tidligere, at veldig mange av artistene nå boket for sommeren. Så mest sannsynlig så må vi se utenfor Norges grenser.
2: På lørdag det sesongåpning på et av innlandets mest kjente spisesteder, nemlig skafferiet ute på Helgøya I Mjøsa I Ringsaker. Vertskapet Trude og Anita sier stedet som en rekreasjonsopplevelse å regne med idylliske omgivelser som får folk I godt humør.
6: Og det må jo si at det ikke bare våres mat og kaker som gjør noen glad. Det altså natten.
7: Omgivelser.
6: Ja, omgivelser der. Ja. Det helt nydelig. De kan komme opp fra Mjøsa. Vi har jo egen gjestebrygge der. Mm. Og
8: så kommer det folk fra både fjern og nær. Mm. Hvor fjernt har folk kommet ifra? Det vel ikke bare Norge heller, kanskje?
6: Nei, jeg skulle til å si det. Vi prater mye engelsk.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
2: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Nærmer seg nyheter igjen klokka 16 på en tirsdag.
1: Ja, og Thomas, du vet det et uttrykk som heter telefon fra Hamar. Det når Norsk Tipping ringer og spør om du vil ha en million.
0: Ja, eller ti.
1: eller ti. Og jeg tenker, det noen fotballspillere nå som går og venter på en telefon fra Hamar der Ståle Solbakken jo bor på at de skal få være med til VM? Eller Nei. Det liksom alt... liksom nesten bestemt nå på forhånd.
0: Ja, det mange støtteapparater da.
1: Ja, det jo det.
0: For Hamar og innlandet.
1: Ja, absolutt. Det jo nå på torsdag over i morgen at VM-troppen skal offentliggjøres, og det fra Grue har vi fått med oss i Soler, der Ståle Solbakken og også assistenttrener Kent Bergersen startet sin fotballkarriere, så det liksom morsom vri på det hele, og stas for oss fra innlandet. Men så veldig mange jo liksom klare allerede, føler jeg. Det ikke mange store overraskelser her.
0: Nei, eller? Det litt sånn Tripic til Viking da, kanskje han får bli med.
1: Det ikke sånn at alle fotballspillere i Norge går rundt og tripper nå og venter på telefonen fra Ståle før det her skjer. Nei,
0: og når tar han den telefonen?
1: Ja, ikke sant? Kanskje ringer direkte fra klubbhuset på Grue. Hei, du ringer til en eller annen spiller i Moelv eller Elverum og spør, du har vist bra tendenser den siste uka. Du får være med, som sånn dark horse.
0: Ja.
1: Det var morsomt å ha hatt et par sånne gjesteplasser i landslaget som fikk være med til VM hvis du har gjort det bra i... hjemlige divisjoner.
0: Kunne gjort trekning da. Hvis du har igjen to plasser, så har du 10 navn på en lapp, og så stikker han hånden opp i en bolle, eller sånn som du gjør når det VM-trekning.
1: Ja.
0: Så trekker du opp 2 navn. Dere får bli med.
1: Lager litt sånn sirkus ut av det.
0: Ja.
1: Det har vært morsomt det. Ja, det blir spennende å se når de fleste medier skal sende fra Grue på torsdag kveld, altså det blir litt sånn høytid over det, og nå har vi fått med oss at Grue fotball har slitt litt, i hvert fall i fjor, sleit vel med å stille lag i fjerde-femte divisjon, så liksom litt ekstra fokus inn mot en sånn klubb, det liksom fortjent, føler jeg.
0: Ja, det blir historisk VM-uttak på torsdag, som vi selvfølgelig skal følge også her på kanalen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Brannvesenet har i ettermiddag rykket ut til brann i et godstog som står på Sjoa stasjon i Sel i Gudbrandsdalen. Slukking påbegynt, det bekrefter brannvesenet ovenfor NRK. Bane NOR forteller at Dovrebanen stengt, at det full stans i trafikken mellom Kvam og Otta på grunn av denne brannen. Situasjonen blir avklart, og Bane NOR kommer med mer informasjon utover ettermiddagen. Som følge av at jernbanestrekninger skal repareres og vedlikeholdes, så blir det redusert jernbanetilbud til tider i sommer og buss for tog. På Dovrebanen skjer dette fra lørdag 13. mai til søndag 14. juni, og på Kongsvingerbanen fra 10. august til søndag 16. august, skriver Bane NOR. Politiet i innlandet står foran en omorganisering. Flere oppgaver får nå felles ledelse og ikke delt inn geografisk slik det har vært fram til nå. Alle politistasjoner blir opprettholdt, og arbeidsstedet for de ansatte skal stort sett være det samme. I en pressemelding fra innlandet politidistrikt i dag heter det at dette vil føre til at innbyggerne får likere polititjenester, samtidig som politidistriktet tilpasses dagens økonomiske rammer. Russebussen som var innblandet i ulykken på E6 i Stange i helga nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dalsven ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd i ulykken, og en av teoriene til politiet at han kan ha falt av russebussen i fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå den altså levert tilbake til eierne. Et EU-program som heter Interreg Sverige-Norge har nå bevilget over 3 millioner kroner til å utrede en ny jernbanestrekning mellom Sälen i Sverige og Trysil i innlandet. Midlene går til de to kommunene Trysil og Malung-Sälen. Ordføreren i Trysil, Turi Bakke-Viken, sier til NRK at en slik jernbanestrekning ikke bare vil styrke næringslivet i området, men også være viktig militært. Lokalpolitikere på både norsk og svensk side av grensa har i mange år kjempet for dette prosjektet, og også forsvaret mener at dette vil bedre forsyningslinjene mellom Norge og Sverige i en krisesituasjon.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyn mot kvelden, og det kan komme enkelte lette byger, omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også i morgen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: You're the voice, John Farnham, snart 10 minutter over 4.
1: Og apropos artister med store stemmer, Merete Trøan på Ottestad utenfor Hamar har bursdag I dag, kjent artist og skuespiller, 56 år, har blant annet vært med I Melodi Grand Prix et par ganger, også I den internasjonale finalen tilbake I 1992 blir 56 år I dag altså. Ingjerd Egeberg kan også feire bursdagen sin I Solskinn Innlandet I dag fra Moelv, jo den nye teatersjefen for Teater Innlandet, Ingjerd Egeberg, som blir 59 år I dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg så skuffende
4: opplegg. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Selvtillit, sa jeg.
9: Strømglad graseter.
8: Der, så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax!
12: Underholdningsguiden. Klokka 9 i dag så det duket for frokost hos Frelsesarméen, og klokka 10 så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen. Gå for livet i gruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også i dag, og så det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens i Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan også være med å spille sjakk i biblioteket, spesielt hvis du medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss, tai chi og qigong ved sentrum videregående skole, og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro det også i dag klokka 17. Klokka 18 det jaktskytteskole, Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening har dette på Vestligbanen. 18-21 det åpent da hus hos Kongsvinger Husflidslag, Engens gate 1, og i samme tidsrom det åpent møte hos Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solevei 1967. I Nordådal så det en kurs i seniornettet Nordådal, det var jo også i går, men i dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Tema i dag regneark, grunnkurs innføring, og dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1-7 trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, i storsalen på Milepælen. Forestillingen starter klokka 18.00.

0: Nå skal vi snakke om en hobby som har tatt helt av de siste årene. Jeg snakker om stolpejakt. Kanskje du en av de mange tusen som jakter stolper her I innlandet. Hvis du det, så har jeg en god nyhet I dag. For nå har det kommet en ny løype sør I fylket, I Eidskog. Det en løype hvor du samtidig kan få lære mer om historien fra romani-folket, altså taterne. Nina Sofie Hildre, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om denne nye stolpejaktløypa sør I fylket.
1: Ja, det gjør jeg gjerne. Det synes jeg en kjempegod idé at folk tar turen til Magnor. For der har vi nemlig I godt samarbeid med Taternes landsforening, foreningen Stolpejakten og DNT Finnskogen lagt opp en kjempefin løype. Som både gir turopplevelse, men også gir informasjon om ulike sider ved romanifolket taterne sin historie og kultur. Vi har samarbeidet veldig tett med Taternes landsforening, for det jo viktig at det dem selv som kommer til ordet og forteller om si historie. Det også dem som har laget innholdet I løpet av tekstene. Det jo en viktig del av norsk historie og kultur, som kanskje ikke så godt kjent for alle der ute. Så vi synes det viktig å bidra til at historien deres blir godt kjent blant folk, og at kulturminner blir tatt vare på. Det jo også en satsning som Riksantikvaren har satt I gang for å ta vare på kulturarven og formidle kulturarven til denne nasjonale minoriteten, for romani-folketaterne jo en av våre fem nasjonale minoriteter I Norge.
0: Nå det jo kanskje noen som sitter ganske nord I fylket og tenker, ja, men det langt til Eidskog I sørfylket da, men altså, jeg har et inntrykk av at avstander, det spiller ikke noen rolle for ihuga stolpejaktentusiaster.
1: Nei, det virker som folk drar ganske langt for å gå på stolpejakt. Kanskje se et område du ikke kjenner så godt fra før. Selv synes jeg det var veldig oldig, for jeg har ikke vært så mye I Magnor før. Og denne løypa, den starter på en måte med glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romani-folketaterne tidligere da, og den går en sving ned om elva, og gjennom et skogsområde, forbi travbanen. Du får på en måte en hel sightseeing altså, samtidig som du får mye fuglekvitter og grønt I skogen, og så får du altså historie på kjøpet da.
0: Nå har jo disse ulike løypene litt ulik vanskelighetsgrad. Denne løypa som vi snakker om I Magnor, det vanskelig å finne disse stolpene, eller det en litt lettere løype?
1: Dette en lett løype. Den nok... Den går jo for en del gjennom sentrale deler av Magnor, så du kan gå på fortet, så jeg vil si at den veldig lett tilgjengelig for mange. Og så det en del av den som går på skogsbilsti, men den også lett godt. Så her tenker jeg at veldig mange kan ha muligheten til å ta turen. Og så den tilgjengelig ganske lenge. Du kan gå den helt til 1. oktober. Så her det muligheter.

0: Vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens om ulike ting. Hva slags spørsmål stiller vi i dag, Göran?
1: Vi kan jo mye, vi som jobber i radio, men ja, vi kan ikke alt.
0: Vi har menneskelig intelligens.
1: Ja, men det ikke alt vi kan, og når vi lurer på ting så spør vi ChatGPT eller KI, og i dag så har jeg lurt litt på dette med musikk I innlandet, for vi har jo blitt et fylke, men det ikke til å komme bort fra at dansband-tradisjonene kanskje står sterkere I tidligere Hedmark, mens folkemusikk, den norske folkemusikken med fele og langleik, kanskje står sterkere I tidligere Oppland, Gudbrandsdalen og så videre.
0: Ja.
1: Hvorfor det slik, har jeg spurt kunstig intelligens om I dag.
0: Da jeg spent.
1: Og det var ikke sånn at kunstig intelligens svarte, nei, det vet jeg ikke. Det kom en lang remse med ulike avsnitt på 2 sekunder, altså. For det første, grunnen til at dansband har stått sterkt I områder som Elverum, Solø, Glomdalen, Ringsaker til Lels, Hedmarken, det jo den svenske påvirkningen. Vi var mye mer påvirket av Sverige I 10 år etter krigen enn det for eksempel Oppland var. Vi lå nærmere grensa. Det var... flere svenske band som turnerte over til Hedmark. Vi var mye trafikk fram og tilbake med svenske handel og så videre, og vi fikk mye svenske impulser. Hørte på svensk radio og så videre, som var lettere å få inn fra Hedmark enn fra Gudbrandsdalen.
0: Ja, det ser logisk ut.
1: Logisk. Og band som Vikingarne og Sven Ingvars, enormt populære I Hedmark først da, ble først populære der. Vi har mye flate bygder I tidligere Hedmark, skogsarbeid, industri, dansband passet perfekt inn I det her, står det. Det var sosialt, det var lett tilgjengelig, det var dansbart og lite høytidlig, og det passet hedmarkingene godt.
0: Ja. Ja. God stemning på fest på lokalet.
1: Ja da, og logisk forklaring. Og så var det folkemusikken. Grunnen til at den står sterkere I tidligere Oppland rett og slett geografien altså. Flere trange dalfører opp gjennom Gudbrandsdalen og Valdres, flere fjelloverganger. Litt mer isolert, I hvert fall fra gammelt da. Ikke nå, men før, så var det kanskje litt vanskeligere tilgjengelig, og mindre svensk påvirkning, rett og slett. Derfor så levde den norske folkemusikken lettere videre her, med slottmusikk, haringfele og langeleik, knyttet opp mot kulturen også. Bunader, seterkultur, alt sto mye sterkere oppover I dalene, som gjorde at denne musikken holdt seg mye bedre der da. Så det forklaringen fra KI, men som det står til slutt her, Dette jo bare en grov generalisering og ikke noe absolutt fasit, for også I Oppland så det mye dansband, Gjøvik Toten for eksempel, også I Hedmark så det mye gammeldans og folkemusikk, så det noen sånn flytende grenser, men en sånn grov hoventendens, særlig etter krigen, så var det slik at tidligere Hedmark ble mer svensk påvirket av danse- og festkultur, mens tidligere Oppland ble påvirket av de sterke tradisjons- og folkemusikkkulturbitene av det.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
10: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyn mot kvelden, og det kan komme enkelte lette byger, omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også i morgen.

0: Ja, vi har lagt 17. mai helga bak oss, og en som kunne feire nasjonaldag med kanskje litt lavere skuldre, det var deg, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Jordbruksoppgjøret ble i orden rett før 17. mai, og det var vel deilig?
1: Det var en perfekt inngang til nasjonaldagen vår. Norsk mat, det viktig for tryggheten, og i går kunne vi feire nasjonaldagen med en jordbruksavtale som begge faglaga har vært med å lage, og det viktig for innbyggerne i hele Norge. Det en urolig tid i verden, og matproduksjon det utgjør helt grunnleggende beredskap, både for oss som innbyggere i innlandet og ellers i Norge, så jeg hadde en veldig fin nasjonaldag.
0: Og så virket det jo som om alle parter var ganske så fornøyde også. Jeg regner med at det var litt temperatur før man kom til enighet, men etterpå så virket det som de fleste var veldig godt fornøyd.
1: Det en avtale som gir økte inntektsmuligheter i bredden vi har av norsk matproduksjon, enten det for matprodusenter som har dyr på beite, det i kornproduksjon, poteter, grønnsaker. Vi inne i en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gardene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi i gardsdrifta samtidig som du får muligheter å leie en avløserhjelp rett etter at man har fått unge selv og i en veldig viktig fase i sine liv.
0: Dere måtte ut med nesten en halv milliard enn det opprinnelige tilbudet dere hadde til bønden Nils Kristen, men du fornøyd likevel?
1: Det har vært veldig viktig for Arbeiderpartiet å følge opp de tydelige vedtakene Stortinget har gjort, og at jordbruket skal ha samme inntektsmuligheter som gjennomsnittet av arbeidstakere i Norge. Og med denne avtalen så blir det nettopp bedre inntektsmuligheter for 2027, og det jo året hvor jamstillingsmålet har sagt blitt vedtatt, og derfor så var dette et veldig viktig jordbruksoppgjør, både for Stortinget, for faglagene og for Arbeiderpartiregjeringen.
0: Innlandet jo Norges største landbruksfylke, og du selv fra Innlandet, Tynset. Det en fordel å kjenne små og store gårder og bedrifter for å kunne gjøre en god innsats som part her?
1: Jeg opplever det som veldig nyttig. Jeg har jo vært engasjert i matproduksjonen vår helt siden jeg var tenåring og fikk mine første sommerjobber nettopp med silolegging i mjølkeproduksjon. Og så har jeg vært så heldig å få muligheten til å jobbe som gjeter i grensetraktene mellom Innlandet og Trøndelag i Forlogna nasjonalpark. Og det å både kjenne til dyktige matprodusenter i et veldig bredt og langstrakt fylke, og ikke minst av innsikt i hvor mye arbeid og ansvar det å ha dyr, det verdifulle erfaringer som jeg tar med meg.
0: Det var altså fokus på økte inntekter til bøndene i oppgjør i år, også dette med økt selvforsyning, men der vel ikke siste ord sagt, det blir også veldig viktig i årene som kommer, vil jeg tro, i den tida vi lever i, med stadig, at vi kan stadig produsere mer mat selv.
1: Helt riktig. Vårt felles mål jo at mer av maten vi spiser skal være norsk, og for dette konkrete jordbruksoppgjøret så har det vært veldig viktig for oss at mer av vårt daglig brød, bokstavlig talt, skal bli norsk ved at vi produserer mer av korn og matveten selv, i stedet for å være så sårbar og avhengig av import. Så dette et godt grunnlag som vi kan bygge stein på stein på, sammen med faglaget de neste årene.

0: Dagens Lifehacks-spalte, så forholder vi oss til varmt, fint sommervær.
1: Ja, da vi begynte jo litt med det her I går, og gi tips og triks for når du skal lage og servere mat utendørs I sommervarmen. Hvis du skal is til dessert, for eksempel, I stedet for å sette fram disse 2-liters boksene som alle må stå og grave I med isskjea, lang kø foran isbordet, så tar du og ferdiglager av kulene, skuper dem opp I sånne muffinsformer og setter dem I fryseren, så det bare å servere ut kuler til hver enkelt. Ser veldig lekkert ut, framfor at alle skal stå og spa sin egen is. Når du skal lage litt sånn lemonade I sommervarmen, det jo ofte sitron og sukker blandet med vann og isbiter, så blir det ofte litt surt, og du må bruke mye sukker for å kompensere. Det blir usunt og så videre. Men hvis du kjører sitronene i ommen, rister dem der en halvtimes tid før du skal skvise dem, så får du ut mer saft, og du får også fram de naturlige søtstoffene I sitronen når du varmer det opp på den måten her, slik at du slipper å tilføre så mye kunstig sukker. I limonaden. Så har vi noen grilltips. Fisk på grill. Du har prøvd å grille laks på grillen, Thomas. Det brenner seg fast uansett hva du gjør.
0: Ja da, det rom for irritasjon der.
1: Ja, det det. Men hvis du da skjærer sitron I skiver og legger det først på grillen, og så legger du fisken oppå sitronskivene, så får du både sitron, deilig sitronaroma inn I fisken, og fisken brenner seg selvfølgelig ikke fast. Når du skal rense grillen, så finnes det mange gode tips. Ofte det slik at vi griller, og så går vi fra grillen, og så det masse matrester på grillen. Det dumt når vi skal grille neste gang. Men tar du en halv potet, for eksempel, og gnir over grillrista etter at du har grillet, så fjerner du all skitt og møkk og matrester. Det stivelsen I poteten som gjør det. Likeledes kan du også bruke en halv løk, når grillen fortsatt varm etter bruk, gni løken over rista, og du vil fjerne alt på en enkel og effektiv måte.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mats! Ja? Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Ja.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min. Gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.

0: Snart nyheter denne solfyllte tirsdags ettermiddagen, og heldigvis så kan vi kose oss med sol I ganske mange timer til.
1: Ja, og I kveld så sola for første gang oppe til over klokka 10. Solnedgang 3:10 over innlandet I kveld. Liten milepel det også. Det har blitt over 12 timer mer dagslys siden jul, og fortsatt så skal det bli 1,5 time mer dagslys fram den siste måneden fram mot Sankthans også.
0: Mm, og dagslyset det begynner allerede cirka 4:15. Natt eller morgen, faktisk.
1: Ja, og jeg merker at jeg mer glad I lange lyse kvelder enn at det blir grytidlig lyst om morgenen også, for da begynner fuglene å synge og krake og kvittre I hagen utenfor, og det ikke jeg så glad I hvert fall hvis den først våkner av det, og blir liggende og høre på skjære, eller due som sitter og lager leven ute I busken. Det, ja. Det ikke så stas.
0: Det rart, fuglekvitter, det liksom idyll litt senere på dagen, ja. Ikke klokka 4 om natta.
1: Nei, det
0: med
1: det.
0: Skal vi vente med den dårlige nyheten om at det da bare 1 måned til noe annet skjer? Det snakker vi ikke om.
1: Nei, vi må ikke tenke på det at det bare 1 måned til sola snur. Det gjør vi ikke.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Brannvesenet har i ettermiddag rykket ut til brann i et godstog som står på Sjoa stasjon i Sel i Gudbrandsdalen. Slukking påbegynt, det bekrefter brannvesenet ovenfor NRK. Bane NOR forteller at Dovrebanen stengt, at det full stans i trafikken mellom Kvam og Otta på grunn av denne brannen. Situasjonen blir avklart, og Bane NOR kommer med mer informasjon utover ettermiddagen. Som følge av at jernbanestrekninger skal repareres og vedlikeholdes, så blir det redusert jernbanetilbud til tider i sommer og buss for tog. På Dovrebanen skjer dette fra lørdag 13. mai til søndag 14. juni, og på Kongsvingerbanen fra 10. august til søndag 16. august, skriver Bane NOR. Politiet i innlandet står foran en omorganisering. Flere oppgaver får nå felles ledelse og ikke delt inn geografisk slik det har vært fram til nå. Alle politistasjoner blir opprettholdt, og arbeidsstedet for de ansatte skal stort sett være det samme. I en pressemelding fra innlandet politidistrikt i dag heter det at dette vil føre til at innbyggerne får likere polititjenester, samtidig som politidistriktet tilpasses dagens økonomiske rammer. Russebussen som var innblandet i ulykken på E6 i Stange i helga nå levert tilbake til eieren, det opplyser politiadvokat Julie Dalsven ovenfor NRK. En ung mann ble kritisk skadd i ulykken, og en av teoriene til politiet at han kan ha falt av russebussen i fart. Etter dette har bussen vært gjenstand for etterforskning, men nå den altså levert tilbake til eierne. Et EU-program som heter Interreg Sverige-Norge har nå bevilget over 3 millioner kroner til å utrede en ny jernbanestrekning mellom Selen i Sverige og Trysil i innlandet. Midlene går til de to kommunene Trysil og Malung-Selen. Ordføreren i Trysil, Turi Bakke Viken, sier til NRK at en slik jernbanestrekning ikke bare vil styrke næringslivet i området, men også være viktig militært. Lokalpolitikere på både norsk og svensk side av grensa har i mange år kjempet for dette prosjektet, og også forsvaret mener at dette vil bedre forsyningslinjene mellom Norge og Sverige i en krisesituasjon.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyen mot kvelden, og det kan komme enkelt til lette byger. Omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også i morgen.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Beatles, selvfølgelig, Let It Be i finværet.
1: Vi nærmer oss pinsen. Pinsehelgen bare noen få dager unna, og jeg tenker på påske, da har vi liksom faste ting å gjøre. Da det enten å gå på ski på fjellet, eller sitte I solveggen hjemme. Det gjerne lam, påskelam, pølser, grilling, kvikklunch og solo. Vi har, og påskeegg, ikke minst, godteri. Ja. Men pinse, hva det som hører pinsen til? Jeg har sjekket på nettet, finnet en sånn liste. Topp 10 ting nordmenn gjør I pinsen, skal vi ta en titt?
0: Får jeg høre?
1: Førsteplass, grille, faktisk.
0: Ja, og fint grill,
1: ja, ja. Hagarbeid og vedlikehold av huset veldig vanlig å bruke pinsehelgen til. Dra på hyttetur, enten på hytta på fjellet eller ved sjøen, hvis været bra, står det. Besøke venner og familie. Første utepils på femteplass. Første bading I vann, for de tøffeste står det, ja, ja. På sjetteplass. Og så besøke kirken, den ligger helt nede på en sjuendeplass. Selv om det en kristen høytid, så det jo ikke det de fleste gjør I pinsen. Det jo å benytte det fine værgjerne til å få kose seg litt, eller gjøre hagearbeid for eksempel, og plante litt blomster og så videre.
0: Sjøsette båten for eksempel,
1: det noen som også gjør. Det ikke på topp 10 her, men den også mange som gleder seg til å få båten på vannet I pinsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
4: Strømglad grasseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad grasseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad grasseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Underholdningsguiden. Klokka ni i dag så det duket for frokost hos Frelsesarmeen, og klokka ti så øver seniorkoret Sølvstrupene i Herdalssalen. Gå for livegruppa, de går som vanlig fra Kroa Frivilligsentralen klokka 11, også i dag, og så det 13-18 åpent på stedet, et værested for personer over 18 år i regi av rusomsorgen. Klokka 17 det korøvelse for King Kids og King Teens i Kongsvinger Bedehus, og klokka 17 kan også være med å spille sjakk i biblioteket, spesielt hvis du medlem av Kongsvinger Sjakkklubb. Klokka 17 blir det også tren med oss, tai chi og qigong ved sentrum videregående skole, og klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro det også i dag klokka 17. Klokka 18 det jaktskytteskole, Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening gjør det, har dette på Vestligbanen. 18-21 det åpent da hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1, og i samme tidsrom det åpent møte hos Brandvall Husflidslag i Vestnord Østre Solevei 1967. I Nordådal så det en kurs i Seniornett Nordådal, det var jo også i går, men i dag så møtes man mellom 11 og 13 på Ausvatten Vel og Bra. Temaet i dag regneark, grunnkursinnføring, og dette åpent for alle som har fylt 55 år. Og elever ved Mo barne- og ungdomsskole, 1.-7. Trinn, setter opp forestillingen Aladdin og det magiske fjellet, sin egen variant av det, i storsalen på Milepelen. Forestillingen starter klokka 18.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet har vi for tida fokus på kommunevåpen.
2: Ja da, vi prøver å finne litt bakgrunn og historie for de ulike flotte kommunevåpnene rundt omkring i innlandet. Og i dag så tar vi turen til Østerdalen, ser på et par kommuner der. Folldal har jo en hakke i gull i kommunevåpnet sitt. Den står litt sånn på skrått mot rød bakgrunn. Lekkert, og dette symboliserer jo både gruvedriften i Folldal og jordbrukskommunen Folldal. Forholdsvis nytt kommunevåpen, det ble vedtatt av kongen i statsråd, som man jo gjorde før, så sent som i 1988. Gruvedriften i Folldal, den var jo viktig for at Folldal ble egen kommune i 1914. Det var gruvedrift helt fra 1700-tallet og fram til den siste gruva stengte i 1933.
1: For øvrig et veldig spennende sted å besøke det, og komme seg ned i gruven og se på det historiske som har skjedd der.
2: Flott gruvemuseum. Så til nabokommunen Tynset. Der det jo bildet av en elg, et blått elg, blå bakgrunn, og så det et sølv elghode som står rett opp. En litt sånn artig elg det egentlig, synes jeg, og dette skal jo da symbolisere den store elgstammen i kommunen. Dette ble også fastsatt ved kongelig resolusjon i 1988, og preger mye av symbolikken i Tynset, dekorasjoner og så videre. En liten kuriositet det jo at for tre år siden så var det en senterpartipolitiker i Tynset som foreslo i kommunestyret at de skulle skifte kommunevåpen. Han var tydeligvis lei av elgen.
1: Vil han spark i stedet, eller?
2: Ikke spark, han ville ha svartkule. Ikke kule, men kurle, og det da en sjelden orkidé som finnes på et ganske lite område i Norge, sør i Trøndelag og nord i innlandet, blant annet Tynset. Men ordføreren sa at det greit å ta en debatt, diskusjon rundt kommunevåpen av og til, men elgen står sterkt i kommunevåpenet, og dermed så ble det nei til det forslaget der da. Men krefter på gang for noen år siden i Tynset for å forandre det, men enn så lenge så det denne elgen i sølv på blå bakgrunn.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Mats! Ja? Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
0: Været sponset av Excel Bygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingerregionen får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag blir det også opphold og noe sol først på dagen, litt tilskyn mot kvelden, og det kan komme enkelte lette byger. Omtrent uendret temperaturer med opp mot 19 grader også i morgen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en ny rundtur I fylket vårt og starter I dag I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, selv teaterlag håper på flere titals barn og unge når de inviterer til teatercamp I juni. Da blir det profesjonelle instruktører I blant annet dans, skuespillerteknikk, akrobatikk og maskelaging. Og teaterlagsleder Reidun Åsgård både håper og tror at dette noe som vil treffe målgruppa I hele regionen bredt.
3: Og så vet du at dette her jo en periode før familier tar ferie, og at det fint å kunne ha et tilbud åt barn og unge den vikua. Og så opptatt av det fordi at oss ikke skal ha Kristin Lavransdatter spille dette året her, der også engasjere mye barn og unge, slik at de kan ha et tilbud også det året som oss ikke har forestilling, fordi at de etterspør det også. Og så håper vi på at de aktivitetene oss skal ha der noe som kan fenge flere.
2: Og det blir jo I historiske omgivelser det her på Gjørungard i juni. Så skal det handle om motorsykler. I fire år så har Gråbein MC og Krakken MC samarbeidet om interessegruppa Trysil MC. Og lørdag det klart for et av de mest populære arrangementene, nemlig vårmønstringa I Trysil sentrum. I følge Hans Martin Skjefstad I Gråbein MC forventer de om lag 200 sykler fra et stort omland.
4: Så har det utviklet seg litt mer da, at plutselig nei, så hørte vi at det var noen fra Elverum som skulle komme, og så var det litt nede I Soler, og så var det Engerdalen, og så jamner det kommet et par fra Trondheim. Så det har utviklet seg litt, grann, og det jo fjerde året vi har det nå.
2: Det at vårmønstringen bare foregår over noen få timer, tror Skjefstad en av suksessfaktorene.
4: Det vel kanskje derfor vi kan få så mange, for de tar det som en kjøretur på dagen, så de innom der en 2-3 timer, og får gratis pølser og kaffe og vafler og slik, og så kjører de videre.
2: Gruppa Aqua har jo avlyst alle sine konserter og gir seg som liveband. Det ble kjent I går kveld. Nå får dette konsekvenser for Elvebrisfestivalen 19. og 20. juni på Elverum. Arrangør Tore Hagen sier de jobber på spreng for å finne en erstatter, og de har fått inn flere forslag.
5: Vi får med oss alle forslag som kommer der, og hva skal jeg si? Det ikke så enkelt at vi nå bare kan ringe til en artist og si at hei, kom til Elverum 20. juni og spill for oss. Som jeg sa tidligere at veldig mange av artistene nå boket for sommeren. Så mest sannsynlig så må vi se utenfor Norges grenser.
2: På lørdag det sesongåpning på et av innlandets mest kjente spisesteder, nemlig skafferiet ute på Helgøya I Mjøsa I Ringsaker. Vertskapet Trude og Anita sier stedet som en rekreasjonsopplevelse å regne med idylliske omgivelser som får folk I godt humør.
6: Og det må jo si at det ikke bare våres mat og kaker som gjør noen glad. Det altså
7: omgivelser.
6: Ja, omgivelser der. De det helt nydelig. De kan komme opp fra Mjøsa. Vi har jo egen gjestebrygge der. Mm.
8: Og så kommer det folk fra både fjern og nær. Mm. Hvor fjernt har folk kommet ifra? Det ikke bare Norge heller, kanskje?
6: Nei, jeg skulle ikke si det. Vi prater mye engelsk.

0: Vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens om ulike ting. Hva slags spørsmål stiller vi I dag, Göran?
1: Vi kan jo mye, vi som jobber I radio, men vi kan ikke alt.
0: Vi har menneskelig intelligens.
1: Ja, men det ikke alt vi kan, og når vi lurer på ting så spør vi ChatGPT eller KI, og I dag så har jeg lurt litt på dette med musikk I innlandet, for vi har jo blitt et fylke, men det ikke til å komme bort fra at dansband-tradisjonene kanskje står sterkere I tidligere Hedmark, mens folkemusikk, den norske folkemusikken med fele og langleik, kanskje står sterkere I tidligere Oppland. Gudbrandsdalen og så videre.
0: Ja.
1: Hvorfor det slik, har jeg spurt kunstig intelligens I dag.
0: Da jeg spent.
1: Og det var ikke sånn at kunstig intelligens svarte, nei, det vet jeg ikke. Det kom en lang remse med ulike avsnitt på 2 sekunder, altså. For det første, grunnen til at dansband har stått sterkt I områder som Elverum, Solø, Glomdalen, Ringsaker til Sedmarken, det jo den svenske påvirkningen. Vi var mye mer påvirket av Sverige I 10 år etter krigen enn det for eksempel Oppland var. Vi lå nærmere grensa. Det var... flere svenske band som turnerte over til Hedmark. Vi var mye trafikk fram og tilbake med svenske handel og så videre, og vi fikk mye svenske impulser. Hørte på svensk radio og så videre, som var lett å få inn, lettere å få inn fra Hedmark enn fra Gudbrandsdalen.
0: Ja, det jo logisk ut.
1: Logisk. Og band som Vikingarne og Sven Ingvars, enormt populære I Hedmark først da, ble først populære der. Vi har mye flate bygder I tidligere Hedmark, skogsarbeid, industri, dansband passet perfekt inn I det her, står det. Det var sosialt, det var lett tilgjengelig, det var dansbart og lite høytidlig, og det passet hedmarkingene godt.
0: Ja. Ja. God stemning på fest på lokalet.
1: Ja da, og logisk forklaring. Og så var det folkemusikken. Grunnen til at den står sterkere I tidligere Oppland rett og slett geografien altså. Flere trange dalfører opp gjennom Gudbrandsdalen og Valdres, flere fjelloverganger. Litt mer isolert, I hvert fall fra gammelt av da. Ikke nå, men før så var det kanskje litt vanskeligere tilgjengelig, og mindre svensk påvirkning rett og slett. Derfor så levde den norske folkemusikken lettere videre her, med slottmusikk, haringfele og langeleik, knyttet opp mot kulturen også. Bunader, seterkultur, alt sto mye sterkere oppover I dalene, som gjorde at denne musikken holdt seg mye bedre der da. Så det forklaringen fra KI, men som det står til slutt her, Dette jo bare en grov generalisering og ikke noe absolutt fasit, for også I Oppland så det mye dansband, Gjøvik Toten for eksempel, og også I Hedmark så det mye gammeldans og folkemusikk, så det noen sånn flytende grenser, men en sånn grov hoventendens, særlig etter krigen, så var det slik at tidligere Hedmark ble mer svensk påvirket av dans- og festkultur, mens tidligere Oppland ble påvirket av de sterke tradisjons- og folkemusikkkulturbitene av det.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Det är snart på tide å rydde plass til bingo-gjengen her I studio.
1: Ja da, klokka 8 I kveld så det som alltid her på kanalen Bingo med muligheter til både spenning og flotte gevinster. 10.000 det jo hver uke I premie I siste spill, men så det også lykkepott hver uke på 100.000 kroner som kan bli din hvis du får bingo på lykketallet. Da. Så det bare å kose seg med muligheten for å vinne masse feriepenger. Gå inn på tirsdagsbingoen.no hvis du ny bingospiller og vil lese mer om det her.
0: Og så høres vi igjen I morgen til ny dag og nye muligheter med Thomas Jørgen I studio fra klokka 14. Ha det!

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak I kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 I året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar I dag I et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes I dette formatet. Møtet skjer I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge etter at han ankom I går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen I dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene I Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Det er så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: fantastisk. Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbannet fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Extra Langeland, Extra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Extra Langland, Extra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Oi, hjemmelaget lasagne?
5: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 21, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Og kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Og har du kontrollnummeret klart når du ringer, så sparer du oss litt tid under spillet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 46. 4-6 altså. Skriv det ned på et lurt sted, og får du bingo på kveldens lykketall som tallet 46. I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 78. 7. 8. 77, 7, 7. 13, 1, 3. 29, 2, 9. 56, 5, 6. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 85, 8, 5. 5. 5. 4. 4. 73, 7, 3. 57, 5, 7. 27, 2, 7. 51, 5, 1. 86 8 6 87 8 7 61 6 1

Ja, det var mange som ringte, men vi endte til slutt opp med en deling på tallet 86. Og etter 86 så rakk jeg å lese 87 og 61.

58 5 8 43 4 3 12 1 2 24 2 4 59 5 9 82 8 2 41 4 1 22 2 2 Nummer 3 Nummer 3 36 3 6 64 6 4 26 2 6 39 3 9 46 4 6 33 3 3 23 2 3 88 8 8

19 1 9 18 1 8 17 1 7 63 6 3 16 1 6 35 3 5 62 6 2 Nummer 6 Nummer 6 81 8 1 34 3 4 28 2 8 31 3 1 49 4 9 60 6 0 15 1 5 65 6 5

Tre rekker, det fikk vi på tallet 60, og etter tallet 60 så rakk jeg å lese 15 og 65 til orientering. Vi blar over vi, vi har kommet til spill 2. Starter opp igjen med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinære premie. 47, 4, 7 52, 5, 2 46, 4, 6 43, 4, 3 16, 1, 6 53, 5, 3 36, 3, 6 13, 1, 3 69, 6, 9 79, 7, 9 29, 2, 9 68, 6, 8 21, 2, 1 11, 1, 1 30, 3, 0 44, 4, 4 61, 6, 1 28, 2, 8 64, 6, 4 19, 1, 9

tidligste bingoen den fikk vi på tallet 61, og etter 61 så rakk jeg å lese 28, 64 og 19, noe som også betyr at det var et par stykker der som dessverre ble for sene. Vi spiller videre vi, her det to rekker som gjelder, 800 kroner I premie. 56 5 6 48 4 8 83 8 3 51 5 1 Nummer 5 Nummer 5 27 2 7 62 6 2 88 8 8 15 1 5 39 3 9 26 2 6 82 8 2 59 5 9 17 1 7 Nummer 8 Nummer 8 60 6 0

Bingo, det fikk vi på tallet 17, og etter 17 så rakk jeg å lese nummer 8 og 60. Vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 33 3 3 20 2 0 75 7 5 74 7 4 23 2 3 49 4 9 38 3 8 71 7 1 45 4 5 14 1 4 90 9 0 12 1 2 66 6 6 57 5 7 80 8 0 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 7 Nummer 7 76 7 6 42 4 2 73 7 3

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 76, og etter 76 så rakk jeg å lese 42 og 73. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3. Starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie. Og vi tar også med at kveldens lykketall, det tallet 46, og det fortsatt to spill igjen altså, så både I spill 3 og spill 4 så lykketallet med, og det fortsatt mulighet for å vinne 100 000 kroner om man får bingo på kveldens lykketall. Spill 3 og ei rekke 400 kroner I ordinær premie. 50 5 0 43 4 3 19 1 9 10 1 0 78 7 8 46 4 6 31 3 1 37 3 7 17 1 7 40 4 0 84 8 4 12 1 2 90 9 0 Nummer 8 Nummer 8 89 8 9 32 3 2 Nummer 9 Nummer 9

0: Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone.
1: Bingo, det fikk vi på tallet 89, og etter 89 så rakk jeg å lese 32 og nummer 9. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. Nummer 6. Nummer 6. Åtte, to. Tjue, en. Sekstifire. Sekstini. Sytti. 0. Femti. En. Nummer to. Førtito. 4. 2. Trettifem. 3. 5. Sekstien. 6. 1. Tjuefem. 2. 5. Femtini. 5. 9. Nummer fem. Femtitre. 5. 3. Tjuesju. 2. 7. Åttiåtte. 8. 8.

Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 53, og etter 53 så rakk jeg å lese 27 og 88. Vi på spill 3, nå det tre rekker som gjelder, her det 2000 kroner I premie. 56 5 6 62 6 2 49 4 9 71 7 1 86 8 6 36 3 6 44 4 4 47 4 7 65 6 5 73 7 3 60 6 0 41 4 1 24 2 4 63 6 3 58 5 8 79 7 9 Nummer 3 Nummer 3 14 1 4 30 3 0 67 6 7 48 4 8 Nummer 7 Nummer 7

Bingo og tre rekker på tallet 67, og etter 67 så rakk jeg å lese 48 og nummer 7 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til kveldens siste spill, det spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og vi starter altså med 400 kroner I ordinær premie. 78, 7, 8 35, 3, 5 87, 8, 7 34, 3, 4 41, 4, 1 19, 1, 9 73, 7, 3 27, 2, 7 20, 2, 0 37, 3, 7 Nummer 5 Nummer 5 29 2 9 63 6 3 65, 6, 5 42, 4, 2

Bingo og tredeling på tallet 65, og etter 65 så rakk jeg å lese 42. Vi spiller videre vi, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 52. 5. 2. 16. 1. 6. 28, 2, 8 56, 5, 6 66, 6, 6 84, 8, 4 Nummer 1 Nummer 1 50, 5, 0 12, 1, 2 51, 5, 1 44, 4, 4 14, 1, 4 43, 4, 3 26, 2, 6 89, 8, 9 81, 8, 1 61, 6, 1 Nummer 4 Nummer 4 77 7 7 64 6 4

To rekker, det fikk vi på nummer 4, og etter nummer 4 så rakk jeg å lese 77 og 64. Vi har kommet til, ja, vi har kommet til 3 rekker nå, spill 4 og 3 rekker, og her det 10 000 kroner I ordinær premie. 72, 7, 2 57, 5, 7 Nummer 8 Nummer 8 83, 8, 3 75, 7, 5 76, 7, 6 67, 6, 7 Nummer 7 Nummer 7 82 8 2 31 3 1

Bingo, det fikk vi på tallet 82, og etter 82 så rakk jeg å lese 31. Trekningen nå avsluttet. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, det var Odd Nordstoga det som avsluttet kveldens bingo. Telefonlinjene, de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo for I kveld. Vi tar også med at kveldens lykketall var med I flere av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på tallet 46 I kveld. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. 100 000 kroner og et lykketall på alle fire spill. Det betyr altså fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke. Vi tittar på kveldens heldige vinnere og vi starter med spill 1 og ei rekke. Der fikk vi en deling, så det går 200 kroner til Sissel Nordengen ifra Rendalen og 200 kroner til Hege Lund Solberg ifra Braskreidfoss. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Hanne Mangerud ifra Brøttum og spill 1 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Roger Brennhaugen ifra Fåvang. Spill 2 og ei rekke der fikk vi skal vi se, ja 400 kroner til Annelise Skogstad ifra Romedal og spill 2 og 2 rekker der gikk det 800 kroner til Tore Øyseth ifra Braskreidfoss. Spill 2 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Kari Kjølmoen Larsen ifra Koppang. Spill 3 og 1 rekke 400 kroner til Toril Knudsen ifra Disno. Spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Sonja Hortmann ifra Atna og spill 3 og 3 rekker 2000 kroner til Vidar Holmseth ifra Jore. Spill 4 og 1 rekke der fikk vi en tredeling så det går 150 kroner til Daniel Sparby ifra Kongsvinger, 150 kroner til Lill Karin Fredriksen ifra Fåvang og 150 kroner til Ingeborg Solheim ifra Hundalen. Spill 4 og 2 rekker 800 kroner til Gunnar Stenbrenden ifra Tørrberget og spill 4 og 3 rekker kveldens høyeste gevinst 10.000 kroner gikk I kveld til Rune Gjedkjerne ifra Kirkenær. Blokkassen ga største gevinst I kveld, den var kjøpt på Jafs SO på Kirkenær. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Du kan også kjøpe dem på nettet, radiobingo.no. Og husk, hvis du har lyst å følge trekningen vår neste uke, så gjør du det enkelt ved å gå inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Der det altså direkte sendt video av alle tallene og trekningen. Så der kan du følge med om du uheldig og skulle miste et tall. Jeg heter Jonas Midtsønstad. Jeg takker så mye for følge og for at du spiller bingo her på din lokal radio. Ønsker deg en riktig så fin uke, så høres vi igjen neste uke. Ha en god tirsdagskveld. Ha det bra.

Ola Vårstad ønsker dere riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Gøtt blande musikk blir det som det bruker å være. I dag skal vi begynne I Manchester I England med en gruppe som heter Take That. Startet opp I 1989, holdt det gående til 1996, og så startet de opp igjen I 2005 og holder på enda. Back for Good låta jeg skal spille.

Take That og Back for Good hørte vi der. Vi holder oss I England og skal høre på et band som startet opp I 1971 og det står at de holder på enda uten at de har hørt noe nytt ifra dem I hvert fall. Manfred Mann's Earth Band. Og her en av deres kanskje to mest kjente låter Davis on the Road Again ifra 1978.

Det var Nikos Vertiste med S. Agapo, eller Agapao, hørte vi der. Nå skal vi til Norge og et band som startet opp I 2015 som heter Rotlaus. Låta Høgt over landet.

Rotløs og høyt over landet hørte vi der. Nå skal vi til Sverige, vi skal til Västerås I Sverige. Der vart I hvert fall da karen her født, Anders Sture Torbjørn Rågefelt, andre vars 1947. Han gikk bort 1. mai 2023. Pugg Rågefelt artistnavnet han brukte, og her låta Små letta moln.

Shu-bi-dua med låta Minus till plus, hørte vi der. Nå skal vi til Irland, til Garry Hill, Country Carlow I Irland. 24. august 1983 ble Derek Ryan født der. Her låta Down on Your Uppers.

Yvonne Elman, If I Can't Have You. Og hvis det var noen som studerte på henne, eller vi har den sangen ifra, så kan jeg kanskje fortelle at det filmmusikk, og det Saturday Night Fever. Der finnes den låta å høre. Nå til Bologna i Italia. 4. mars 1943 ble Lucio Dalla født. Der, eller Lucio Dalla Umbri, født død i Montreux i Schweiz 1. mars 2012. Lucio Dalla og låta Piazza Grande.

One Way Wind med The Cats var det vi hørte der. Nå skal vi til California I USA. En kar født der 7. desember 1949. 1949 altså. Thomas Allan Waits. Tom Waits artistnavnet hans. Skotsk, irsk ættet far, norsk ættet mor. Og her låta som jeg synes Gørfin, jeg tror det var fra 1983, In the Neighborhood.

Tom Waits, In the Neighborhood, hørte vi der. Nå skal vi til Innsbruck I Tyrol I Østerrike. Vi hører på en dame født 7. juni 1996 med navn Ronja Forscher, og her låt som heter Tanz für dich.

Heidi Hauge og Blanket on the Ground, hører vi lider ut der. Ja, da har vi kommet til dette program siste melodi, og den skal en gruppe fra Sverige stå for. Tor Görans, som kommer fra Örnsköldsvik I Sverige. Startet opp I 1976 og ga seg I 2006. De har hatt noen reunionsspillinger I 2007 og 2010, står det. Jeg skal spille låta «Jeg kan se I dina ögon». Og med den låta takker Ola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musiktime sammen med meg.

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB, og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Someone needs to rap off the top.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.